Príjemné dobré ráno prajeme z Rádia Košice krátko pred 6. Máme tu stred týždňa, znie to celkom pozitívne, že už sme teda v polovici, lebo povedzme si pravdu, celkom rýchlo to zbehlo, aspoň tá prvá časť, a už len zvládnuť tú druhú a opäť si vychutnáme voľno. O chvíľu nám novinky zo spravodajstva prinesie už naša Terka, takže nikam neodchádzajte, aby ste boli hneď takto v úvode dostatočne informovaní. Do celej ale ešte stihnú odznieť Def Leppard, nech sa dobre počúvajú. What?

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko má za sebou mimoriadne dlhú lyžiarsku sezónu. Rezort práce nesúhlasí s prorastovými opatreniami. Anielky postúpili do finále Mel ligy. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Lyžiarska sezóna 2025-26 patrila na Slovensku medzi tie najdlhšie. Najväčšom lyžiarskom stredisku v Jasnej trvala 150 dní, teda od konca novembra do začiatku mája. Lyžiarske strediska, ktoré spadajú pod spoločnosť Tatry Mountain Resorts, nám v písomnom stanovisku uviedli, že sa podarilo vytvoriť aj viacero zaujímavých rekordov.
2: Najatraktívnejšia štatistika, počet preližovaných kilometrov za lyžiarsku sezónu má už tradične medzinárodnú zostavu. Absolutným víťazom sa stal premiérovo Krištof z Poľska, ktorý naližoval 10 045 kilometrov, čo v praxi znamená, že preližoval vzdialenosť z Paríža do Tokia a ešte o kúsok ďalej. Národnými šampiónmi sa stali v Českej republike Karel s 9 003 kilometrami a na Slovensku Igor, ktorý zaližoval 7 994 kilometrov.
1: Najviac kilometrov za jeden deň sa podarilo naližovať v Jasnej, a to takmer 228 tisíc. Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov pre Rádio Košice uviedla, že posledným dňom lyžovačky bol na Liptove 3. máj. Aj tu sa pritom lyžovalo rekordných 150 dní.
3: Sezóna nám totiž odštartovala 29. novembra a končila až 3. mája. Okrem strediska Jasná sa samozrejme lyžovalo aj v ďalších lyžiarskych strediskách Liptova, kde bola sezóna kratšia ako v Jasnej, ale vďaka technickému snehu úspešná. Práve technický sneh dáva lyžiarskym strediskám možnosť udržať sezónu a predčasne neukončovať sezónu, nakoľko prírodného snehu ani v tomto roku nebolo dostatok.
1: Aj túto zimnú sezónu realizovali dopravu skibusmi, ktoré počas celej zimy urobili viac ako 200 tisíc kilometrov jazd. Slovenské lyžiarske strediská uplynulú sezónu navštívili najmä domáci Slováci a severní susedia z Poľska, ale región bol atraktívny aj pre Čechov, Maďarov, návštevníkov z pobaltských krajín, z Rumunska či Veľkej Británie. Najväčší podiel zahraničných návštevníkov tvorili práve Poliaci. Minister práce Erik Tomáš v súvislosti s prípravou prorastových opatrení povedal, že nebudú súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov, ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov. S ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou rokoval o zozname opatrení, ktoré by sa týkali rezortu práce, a vyslovil s nimi nesúhlas. Ako poznamenal, za ich rezort nenavrhovali do balíka žiadne prorastové opatrenia. Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grinkevič vyhlásil, že aliancia by mohla pomôcť v Hormuzskom prielive. Žiadne formálne plánovanie v tomto smere sa však zatiaľ nezačalo. Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval európskych spojencov z NATO za ich reakciu na vojnu USA proti Iránu, v dôsledku ktorej bol Hormuzský prieliv uzavretý. Predtým však tvrdil, že USA pomoc nepotrebujú. Basketbalistky Young Angels Košice postúpili do finále Mel ligy do 18 rokov. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí v domácej starej jazdiarni si proti rakúskemu Viedeň Capitals vypracovali až 22-bodový náskok a napokon zvíťazili 68-60, hovorí autorka 11 bodov Dominika Lániková.
4: Pristúpili sme k tomu podľa mňa celkom zodpovedne, aj sme si povedali v šatni, že nesmieme nič podceniť, ale nebolo to nič jednoznačné z našej strany, ale držali sme si celkom taký odstup a potom sa trošku dotiahli, ale myslím si, že sme to celkom zvládli.
1: V dnešnom súboji o celkové prvenstvo v súťaži sa Košičanky stretnú so švédskym Norrköpingom.
4: Dúfam, že predvedieme čo najlepší výkon. Je to neskutočná príležitosť, že takto môžeme hrať a porovnať sa vlastne s inými krajinami, nielen tu na Slovensku. A je to super.
1: Zápas o bronz obstarajú basketbalistky Viedne a maďarského Miškovca. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Na väčšine východu je aktuálne 10 až 12, Spiš, Zamagurie a Liptov hlásia do 6. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

8 minút po 6 nám túto skorú rannú hodinu v Rádiu Košice otvorili svojimi príjemnými tónmi Bastille a veríme, že takto pohodovo sa to poniesie počas celého dňa, pričom aj dnes sme si pre vás pripravili rôzne zaujímavé témy, doplňané samozrejme skvelou hudbou. Zo štúdia z Florianskej sa k vám prihovára Dano, za správy ste už počuli Terku a potom je tu ešte aj náš Edo, ktorý je síce tu pri nás v redakcii, ale sleduje a dáva pozor na to, čo sa deje na cestách a vy mu s tým viete aj pomáhať. Všetko teda nachystané a rovnako to platí aj o spojení Paula Abdul a MC Scat Cat, ktorých práve posielame.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
5: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stať sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaký obed, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
4: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Pohodové rané chvíle v čase 6.19 nám v Rádiu Košice spríjemňovali Bee Gees Stayin' Alive a musíme povedať, že na prebudenie sa toto rozhodne hodilo. Veríme, že aj vás to nakoplo do dňa a minimálne, že ste si aspoň tak pohupovali hlavou do rytmu, ale my k tomu samozrejme už o chvíľu pridáme aj to, čo sa hodí ku každému pracovnému ránu, a to je situácia na cestách, pretože tieto informácie z dopravy sa vedia rýchlo meniť a vlastne viete tým aj takto ráno získať veľa času. Takže ako to vyzerá na stredajších cestách, sa už pozrieme po ďalšej skladbe a samozrejme pridáme aj novinky v krátkych správach. Tentokrát je tu ešte Benson Boone.

0: 6 hodín, 22 minút ste s Rádiom Košice a v štúdiu už opäť sedí Terka aj s krátkymi správami.
1: Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristov na blížiaci sa víkendový servis v tuneli Šibenik na diaľnici D1. Jarná údržba sa začne v piatok o 22. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvuje pracovnú cestu do Fínskej republiky. Cieľom je posilniť bilaterálne vzťahy a rozvoj partnerstva. Francúzsko pozvalo členské štáty tzv. Koalície ochotných na oslavy dňa dobytia Bastily, ktoré sa uskutočnia 14. júla v Paríži. Tohtoročné oslavy majú motto Európske strategické prebudenie. Rakúskej hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v A skupine majstrovstiev sveta. V Curychu zdolali Lotyšsko 3-1, udržali si 100% bilanciu a zvýšili šance na postup do štvrťfinále. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 18 až 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. V tejto chvíli je na východe Liptove maximálne 12. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na dopravnú situáciu.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Na D2 za tunelom Sitina smerom k mostu Lanfranconi je na ceste odstavené auto, zvýšte opatrnosť. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova aktuálne prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A ešte upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na radar pozor na Dolnozemskej pri nemocnici smerom k Slnečniciam a na hliadku na Odborárskom námestí. To je z dopravy zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové pohokejové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.27. Včera naši hokejisti odohrali ďalší v poradí tretí zápas na majstrovstvách sveta, tentokrát proti Slovinsku, a teda nakoniec to zvládli 5-4 po samostatných nájazdoch, teda pripísali sme si tretiu výhru, hoci ten jeden bodík tam ešte mohol byť, keďže sme vyhrávali 4-2 v zápase. Nakoniec berieme 2, aj to je fajn, ale musíme povedať, že boli to nervy, pretože Slovinci v predĺžení mali vyloženú šancu, ale našťastie nás podržal brankár Adam Gajan. A my sme zápas tak aj u nás v redakcii s Terkou a Edom zhodnotili, že keby netrebalo ráno skoro vstávať do práce, tak by to bolo celkom v pohode. Nakoniec sme to ale všetci dopozerali a tešíme sa z výhry, ale dajte vedieť, ako ste to mali vy, hlavne keď ste museli dnes ráno skoro vstávať. Dopozerali ste to, alebo ste to vypli skôr? My si takto na prebratie hráme aj Taylor Swift, tak včerajšiemu zápasu sa samozrejme vrátime a prinesieme viac v našom spravodajstve Rádia Košice. Tak zostaňte s nami. Aha.

aktuálny čas je 6.32, prajme krásnu stredu z Rádia Košice. A či rovnako krásna bude počas celého dňa, tak na to sa už ideme v tejto chvíli pozrieť. V metropole východu by sa to malo naplniť krásne jasno so slnkom a teplotovo 22 až 24 stupňov, ale zafúka aj severný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne sa môžu objaviť aj prehánky. Z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, pod Tatrami ojedinelé chladnejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Ideme už konkrétne na Gemery a na hor Zemplíne jasno alebo len malá oblačnosť a do 23 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne prevažne jasno s teplotami 22 až 24. Šariš dnes so slnkom, hoci sem tam sa môže objaviť aj nejaký mrak a teplota vystúpi na 19 až 21. Na Spiši jasno alebo len malá oblačnosť a takisto do 21 stupňov. Na Liptove so slnkom a teplotami 17 až 19 stupňov a v hlavnom meste polooblačno až oblačno, ale najteplejšie 23 až 25 stupňov Celzia. Tak to by mal vyzerať dnešok. Dobre sa počúva takáto predpoveď. A veríme, že sa dobre bude počúvať aj Coolio, ktorého si z Rádia Košice práve hráme.

0: Ladíte Rádio Košice v čase 6.37, ideme už na náš dnešný hudobný výber. Rádio Košice je tu pre vás aj v toto stredajšie ráno, ktoré nám spríjemní už takto zavčasu britská alternatívno-popová skupina z Liverpoolu Lightning Seeds. Založil ju ešte koncom 80. rokov producent a spevák Ian Brody. Písal sa rok 1994, keď na albume Jollification vyšla pesnička Change, jedna z ich najznámejších a emocionálne najsilnejších skladieb. Trošku sa teda uvoľníme, spomalíme, budeme sa sústrediť na typické gitary 90. rokov a nostalgiu. O text aj hudbu sa postaral spomínaný Ian Brody, tak ako aj vo väčšine prípadov skladieb tejto kapely. Zaujímavosťou ale je, že ešte pred kapelou bol už rešpektovaným producentom na liverpoolskej scéne a jeho prvý veľký úspech prišiel v roku 1989 so skladbou Pure, ktorá sa stala hitom hlavne v USA a v Británii odštartovala kariéru kapely. My si Lightning Seeds doprajeme ako song na dnes, toto je ich Change.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Je 6.42, som na dnes z Rádia Košice, sa volá Change a my ideme takisto zmeniť, a to hudbu za krátke správy.
1: Rokliny v Slovenskom raji po dočasnej uzávere spôsobenej množstvom vody opätovne otvorili. Rovnako je znova sprístupnený aj turistický chodník Veľké a Malé Zajfy občasný prameň, ktorý bol zatvorený pre rekonštrukciu. Koaličná SNS sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia. Vyzýva ho, aby pokračoval v rokovaniach a neuprednostňoval záujmy oligarchov. Britský kráľ Karol III a kráľovná Kamila pricestovali na neohlásenú návštevu Severného Írska. Návšteva kráľovského páru v Belfaste sa koná deň po stretnutí s írskou prezidentkou v Buckinghamskom paláci. Futbalisti Arsenalu Londýn získali titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City remizoval 1-1 na pôde Bournemouthu a na druhom mieste stráca na Arsenal 4 body. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu maximálne 25 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 12. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na D2 za tunelom City na smerom k mostu Lanfranconi ste hlásili odstavené auto. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Galvanýho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. A pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Na rýchlosť pozor na Dolnozemskej pri nemocnici smerom k Slnečniciam. A ste hlásili tiež v Petržalke na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
4: Všade prázdna krajina.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

If I Could Turn Back Time ste práve počúvali v Rádiu Košice takto krátko pred 7 hodinou ráno. Hoci sa nemá pozerať do minulosti, pretože tu už zmeniť nevieme, tak predsa len čo by ste zmenili, keby ste mohli vrátiť čas späť? Naši hokejisti možno niektoré včerajšie rozhodnutia v zápase, ktoré by ich priviedli k plnému bodovému zisku zo zápasu so Slovinskom, ale o tom už povie viac naša Terka v správach a vyberieme sa aj pod Tatry, kde na tunajšej škole okrem zvončeka signalizujúceho koniec a začiatok vyučovacej hodiny je počuť aj stavebný ruch. Takže zostaňte s nami a predtým je tu ešte Alanis Morissette. Nech sa dobre počúva.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Stavebný ruch v areáli Kežmarského gymnázia neutichol ani po rekonštrukcii. Európsky parlament dnes rokuje o stave právneho štátu na Slovensku. Slováci zdolali Slovincov až po nájazdoch. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Študenti a zamestnanci gymnázia Pavla Orsága Hviezdoslava v Kežmarku sa vlani v septembri vrátili do zrekonštruovaných priestorov. Modernizácia historickej budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, si vyžiadala viac ako 3,4 milióna eur. Prvý školský rok vo vynovených triedach či učebniach ocenili aj študenti.
2: Ja osobne som z tejto rekonštrukcie tejto školy úplne nadšená. Zvonku to vyzerá úplne starodávne a keď vojete dnu, tak to je úplne moderné.
3: Priestory sú vynovené, také čierno-biele by sa dalo povedať. Farba u nás chýba, ale to sa časom zmení, pretože sa ideme spojiť s umeleckou školou.
4: Priestory sú tu vlastne naozaj veľmi pekné, triedy sú svetlé, sú určite lepšie vybavené.
5: Zrekonštruované je tu naozaj všetko. Možno viac farieb, viac rastlín, nábytku by dodalo tejto škole ešte väčší, lepší a útulnejší efekt.
1: Kežmarské gymnázium má kompletne vybavené chemické a fyzikálne laboratórium, tiež odborné učebne zamerané na informatiku aj cudzie jazyky, či multimediálnu miestnosť, ktorá slúži na prednášky a rôzne workshopy. V knižnici vďaka modernizácii a presťahovaniu vznikla oddychová zóna pre študentov. Riaditeľka gymnázia Daniela Mihalková pre Rádio Košice pripomenula, že rekonštrukcia sa začala v novembri 2023.
6: Veľmi sa tešíme, že sme v novom, čistom, kompletne zariadenom a vybavenom tak, ako sa na školu 21. storočia patrí. V istom okamihu tu bola len tehla, vytrhané podlahy, odstranené všetky siete, všetky rozvody, inštalácie a potom sme začali postupne elektroinštalácie, kúrenie, samozrejme voda, podlahy, omietky, stropy, priečky, okna, dvere, vrátanie úplne nového vybavenia, takže v tejto budove nie je ani kus starého nábytku. Samozrejme dokončujeme prístavbu, takže tej roboty je ešte veľmi veľa, ale tešíme sa, že to rastie a že termíny dodržíme.
1: Stavebné práce v interiéri prístavby aktuálne finišujú vrátane rozvodov, podlah, montovania dverí, okien či sanity. Na prelome mája a júna postupne pribudne prvý nábytok aj vybavenie telocvične. Počet gymnazistov a študentov školy umeleckého priemyslu by sa mal zvýšiť približne na 440 žiakov.
6: Od 1. septembra súčasne v tomto okamihu na základe nariadenia ministra školstva dochádza aj k zlúčeniu školy Gymnázia Pavla Orsága Hviezdoslava so školou umeleckého priemyslu. No a súčasne sa škola umeleckého priemyslu od 1. septembra už bude učiť v týchto nových priestoroch. U nás v tých zdieľaných učebniach, v ich ateliéroch, no a pribudne nám vydajňa, jedla, jedáleň, šatne v podzemí, veľká telocvičňa so zázemím.
1: Súčasťou areálu Kežmarského gymnázia je aj park so vzácnymi drevinami. Staré vyschnuté stromy boli odstránené, pričom bola nariadená náhradná výsadba. Po ukončení stavebných prác sa začnú parkové úpravy s osadením nových drevín a kvetín či živého plota. Parkovanie v okolí sa bude riešiť v súčinnosti s mestom. Jedným z riešení sú rezidentské karty. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Európsky parlament má dnes na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Návrh pred hlasovaním ešte môže prejsť zmenami. V súčasnej podobe vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Európskej únie. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Duel zhodnotil autor jedného gólu a rozhodujúceho nájazdu Filip Mešár.
7: Prvé dve tretiny sme im nič nedali až na tie presilovky, ktoré využili. A tú tretiu tretinu si myslím, že sme už úplne odpadli a nerobili sme to, čo nám tréneri povedali. A myslím si, že to bola už len otázka času, kedy dajú ten gol. Určite výhra je výhra za mňa. Každý bod sa počíta na tomto turnaji a stále to máme vo vlastných rukách. Čiže netreba sa uspokojiť a treba ísť do ďalších zápasov a s cieľom vyhrať každý zápas.
1: Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna zajtra o 20:20 proti Dánsku. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 18 až 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. V tejto chvíli je na východe Liptove 7 až 13. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: dopravný servis Rádia Košice.
8: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta. Takto po 7 sa už viete zdržať v Mlynskej doline smer Patronka, na Lamačskej do centra, potom na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Tržnici a na Račianskej za Štalionom smer Mýto. Ďalej upozorňujeme, že na D2 za tunelom Sitina smerom k mostu Lanfrancon je na ceste odstavené auto. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 7 ste s Rádiom Košice, možno už s nami ťaháte nejaké tie minúty dnešnej stredy, ale možno ste si nás naladili ešte len pred malou chvíľou. V každom prípade sme veľmi radi, že nám prejavujete takúto priazeň a určite sa aj patrične odvďačíme, lebo nie je to len o nás alebo o vás, jednoducho sme v tom spoločne a to je to najdôležitejšie. Takže poďme sa skvelo naladiť aj vďaka príjemným tónom v podaní mladého a veľmi nadaného interpreta Somber z Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2,
3: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v čase 7.18. Poriadne zobudený a prebudený, ale možno tá dnešná noc bola predsa len z tých horších. Môže to mať viacero vysvetlení, ale jedným z nich môže byť aj to otravné chrápanie spolu spiaceho. Určite to poznáte, on si v pohode spí a vy kvôli tomu neviete zažmúriť oči. Pričom horšie to majú asi ženy v tomto, že oni na to častejšie doplácajú a dokonca prišli na to aj vedci, ktorí zistili, že ženy spiace vedľa chrápajúceho partnera prichádzajú o výrazne viac hlbokého spánku než muži. Podľa výskumu sa dokonca tento deficit počas života môže nazbierať až na približne 4 roky kvalitného spánku, čo je teda poriadne veľa. A dôležité je dodať, že spánok sa nedá nikdy dohnať. Takže vážme si spánok a pokojne dajte nejaké tipy ženy, čo najviac zaberá na mužské chrápanie. Píšte na WhatsApp alebo Facebook a my vám k stredajšiemu ránu aj skvelo zahráme z Rádia Košice David Guetta a Kelly Rowland.

0: Sme Rádio Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a v čase 7.22 aj s aktualitami v krátkych správach.
1: Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou dosiahol ďalší významný míľnik. Spoločnosť Geoterm Košice pri Ďurkove úspešne dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď skončil svoje pôsobenie vo funkcii. Jeho nástupca zatiaľ nie je zvolený. Verejný ochranca práv dnes oznámi podanie na Ústavný súd vo veci novely zákona o meste Košice. Vládny kabinet čaká 142. schôdza a minister zahraničných vecí navštívi Fínsko. Rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa stiahnuť 5000 vojakov z Nemecka nenaruší obranné plány Severoatlantickej aliancie v Európe. Uviedol to najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe. Hokejisti Norska zvíťazili v zápase B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Talianskom 4-0. Do tabuľky si pripísali ďalšie 3 body a na konte ich majú 6. Taliani sa na turnaji dnes predstavia proti Česku. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu maximálne 25 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 9 do 13. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme dopravnou nehodou, tu hlásite v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k tržnici, rátajte aj so zdržaním a zdržíte sa aj v Mlynskej doline smer Patronka, stojíte na Limbovej smerom k nemocnici, na Lamačskej do centra, na Račianskej za štadiónom smer Mýto a na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na Štefánikovej za Kraslokovičovou záhradou smerom na Pražskú je na vozovke odstavené auto, pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova aktuálne prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého ulici, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. A ešte dávame do pozornosti, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Práce tu potrvajú do 15. júna. Radar ste momentálne hlásili len na konci Bratskej smer D2. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, takto romanticky nám hral Stevie Wonder o 7.29 a pred chvíľou sme spomínali, že chrápanie partnera môže ženám zobrať niekoľko rokov kvalitného spánku a Vlado nám poslal aj dobrý tip na to, dobré ránko, poctivo na chrápanie pomôže spať v inej izbe. Inak toto je veľmi účinný tip a dokonca má aj názov, volá sa to sleep divorce, teda spánkový rozvod, keď sa páry rozhodnú spať oddelene kvôli kvalitnejšiemu spánku. Takže je to jedna z možností určite. Dajte aj nejaké ďalšie proti chrápaniu spoluspiaceho a my vám k dnešnému ránu posielame Tajlu. Nech sa dobre počúva.

Počúvate Jediné východoslovenské rádio a takto o 7.32 už pokračujeme dnešnou predpoveďou. V metropole východu krásne jasno, so slnkom ako aj teraz, za teplotovo 22 až 24 stupňov, ale zafúka aj severný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne sa môžu objaviť aj prehánky. Z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, pod Tatrami ojedinelé chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Na Gemeri a na hornom Zemplíne jasno alebo len malá oblačnosť a do 23 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne prevažne jasno s teplotami 22 až 24. Šariš dnes so slnkom, hoci sem tam sa môže objaviť aj nejaký mrak a teplota vystúpi na 19 až 21. Na Spiši jasno alebo len malá oblačnosť a takisto do 21 stupňov. Na Liptove so slnkom a teplotami 17 až 19 a v hlavnom meste polooblačno až oblačno, ale najteplejšie 23 až 25 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme krásne ráno.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 7.37. Ako ste počuli, dnes by malo byť celkom pekne, čo sa týka počasia. A koniec koncov aj v Metropole Východu sa nám tu takto rozbieha, ale treba povedať, že počas dnešnej noci boli ešte vydané výstrehy pred prízemným mrazom pre západné okresy Prešovského kraja. Ale ako som tak pozeral jedným očkom, tak naozaj vyzerá to, že nás čakajú teplé dni. Dokonca po minulom víkende by ten najbližší mal byť aj so slnkom a prísť môžu aj prvé horúčavy, takže určite sa na to treba pripraviť a snáď už tým mrazom naozaj odzvonilo a budeme čerpať energiu aj z tých slnečných lúčov. Pričom keď k tomu pridáme aj skvelú hudbu, tak tej energie bude určite dostatok. Hráme si Madonu a jej Celebration.

0: 7 hodín 41 minút príjemnú stredu prežívate s Rádiom Košice a v tejto chvíli je už pripravená naša terka a krátke správy.
1: Opozičné KDH bude iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Zároveň podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a na protimonopolný úrad. Progresívne Slovensko odmieta snahu koalície relativizovať pamäť národa a škody spôsobené pohlavármi totalitných režimov. Hnutie tak reaguje na návrh novely zákona o obecnom zriadení z dielne ministerstva vnútra. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty možno budú musieť opäť zaútočiť na Irán, ktorý má teraz niekoľko dní na uzavretie dohody. Nové útoky v pondelok podľa vlastných slov odložil v poslednej chvíli. Taliansky cyklista Filippo Ganna sa stal suverénnym víťazom časovky jednotlivcov na 109. ročníku Giro d'Italia. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš obsadil 140. miesto. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 18 až 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. V tejto chvíli je na východe Liptove 10 až 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Staršiu dopravnú nehodu hlásite na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k tržnici a nová nám pribudla na križovatke Račianska Sliačska. Zdržíte sa a so zdržaním treba naďalej rátať na Schneidera Trnavského smerom zo Saratovskej v Mlynskej doline smer Patronka. Stojíte aj na Limbovej smerom k nemocnici, na Lamačskej do centra, na Gagarinovej smerom z Vrakune a na prístavnom moste do Petržalky. Vodičov upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá a Galvanyho je čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Aktuálne ste na mne nahlásili žiaden radar či hliadku. A to je zatiaľ všetko, ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice takto 7.48 a tentokrát ideme gratulovať žensko-mužskej dvojici, pretože meniny dnes oslavujú Bernard a Bernarda. Takže veríme, že budete mať úspešný stred týždňa a hlavne nech sa vám všetko vydarí. A samozrejme vy, pokiaľ máte v okolí nejakého Bernarda alebo Bernardu, tak rozhodne na nich dnes nezabudnite. Venujte im milú správu či pár milých slov a potrasenie rukou. My z Rádia Košice vám, drahí oslavenci, posielame aj hudobný darček v podaní Tate McRae, tak nech sa dobre počúva a ešte raz všetko najlepšie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Haj Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Billy Ocean Caribbean Queen ste počúvali takto 3 minúty pred 8. O chvíľu už ale naša správarka Terka, ktorá nás vezme na jedno z najväčších námestí v Košiciach. Určite ste aj vy v uplynulých dňoch dostali dôchodkovú prognózu, tak aj o nej bude reč. A v športe pôjdeme na tenisový kurt, takže nikam neodchádzajte. A predtým ešte vyrazíme s Martinom Harichom na skryté miesta.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jedno z najväčších námestí v Košiciach prejde revitalizáciou. Opozícia kritizuje dôchodkové prognózy. Vargová postúpila do druhého kola. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Námestie Laca Novomestského na Kuzmányho sídlisku v centre Košíc sa dočká po 60 rokoch obnovy. Myšlienka vznikla podľa starostu Igora Petrovčíka už pred niekoľkými rokmi.
2: Z dnešného pohľadu si už neviem predstaviť, že by takto malo vyzerať jedno námestie. Dnes potrebujeme dbať na to, aby toto námestie zodpovedalo dnešným požiadavkám aj v rámci nejakých eurofondových výziev, a to sú všelijaké vodozádržné prvky a podobne. Čiže nejaké vodné plochy menšie, aby sme ten vzduch trošku oblažovali, a potom veľa zelenia a stromov.
1: Mestská časť má zatiaľ k obnove tejto dôležitej lokality vypracovanú štúdiu za 3000 eur.
2: Teraz je ten priestor, aby sme začali túto štúdiu prezentovať a zároveň hlavne komunikovať s prostredníctvom poslancov a potom samozrejme priamo aj s občanmi, aby sme pripomienkovali túto štúdiu a až následne po zozbieraní týchto pripomienok pristúpili k samotnej realizácii samotného projektu.
1: Projekt chcú zafinancovať z eurofondov za 6 miliónov eur. Námestie by mali zmodernizovať do 4 rokov. Celú reportáž sme pre vás pripravili v televízii Košice na tvkošice.sk. Dôchodkové prognózy, ktoré v súčasnosti zasiela sociálna poisťovňa, sú v mnohých prípadoch nekompletné, chybné alebo boli dokonca doručené inej osobe. Upozornil na to predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.
3: Predstavte si človeka po 50-ke, ktorý ešte má niekoľko rokov do dôchodku, celý život tvrdo pracuje, platí odvody, ale teraz mu zrazu príde list zo sociálnej poisťovne, že odpracoval iba zo pár rokov a čaká ho dôchodok, z ktorého sa reálne nedá vyžiť. Predstavte si ten šok, ten stres a hlavne takú neistotu, či tie údaje sú správne, ako je možné, že veď sociálna poisťovňa musí mať moje údaje, kde inde ich mám ja ešte dokladovať.
1: Sociálna poisťovňa sa voči týmto vyjadreniam ohradila. Zároveň vyzvala hnutie, aby predložilo konkrétne podnety. Tvrdí, že ich rovnako ako v prípade podnetov iných poistencov preverí a odborne a zodpovedne sa k ním vyjadrí. Väčšina poslancov slovinského parlamentu navrhla za premiéra Janesa Janšu, lídra Slovinskej demokratickej strany. V prípade vyslovenia dôvery v zákonodarnom zbore sa po štvrtýkrát vráti k moci. Hlasovanie sa môže uskutočniť najskôr tento piatok. Slovenský tenis bude mať v druhom kole dvojhry na turnaji Slovak Open v košickom NTC dvojnásobné zastúpenie. Salma Drugdová vyhradila v troch setoch favorizovanú Belgičanku Janu Ocipkovú a Nina Vargová zdolala Španielku Rudrovú Laveriasovú 6-3, 7-6. 20-ročná Bratislavčanka sa počas večerného zápasu presunula z centrálneho dvorca na vedľajší osvetlený kurt a vyrovnať sa tak musela aj so zmenou podmienok.
4: Dva zápasy v jednom, ťažké podmienky, trošku som strátila koncentráciu v tom druhom sete, aj sústredenie, ale potom vlastne ten presun na ten druhý kurt pod tým osvetlením mi pomohol a znova som chytila ten rytmus a dostala som sa do toho a potom som to dotiahla do víťazného konca.
1: Vargová ocenila podmienky vytvorené v Národnom tréningovom centre.
4: Mne sa hrá veľmi dobre na týchto kurtoch a som veľmi spokojná aj s podmienkami, ktoré tu máme v NTC, takže som šťastná, že tu môžem byť na domácom turnaji a budem sa snažiť podať čo najlepší výkon.
1: V dnešnom druhom kole nastúpi Vargová proti ruskej Ekaterine Ovčarenkovej. Menej sa v utorok darilo ďalším domácim hráčkám Radke Zelníčkovej a Soni Depešovej. Obe nestačili na americké súperky v pomere 0-2, keď Zelníčková podľahla Wolfovej a Depešová Edemsovej. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu maximálne 25 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 12 až 16. Ideme sa pozrieť aj na dopravu. Slovo už odovzdávam Edovi.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Začníme dopravnými nehodami. Tie máme na Vajnorskej prikuchaj desmerom k tržnici, potom na križovatke Račianska Sliacka zdržíte sa a novú hlásite v Petržalke na križovatke Osuského Hrobákova. Zvýšte aj tú opatrnosť. So zdržaním treba naďalej rátať v Mlynskej doline smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, na Lamackej do centra, na Pražskej smer Štefánikova, stojíte aj na Gagarinovej smerom z Vrakune a na prístavnom moste do Petržalky. Vodičov ešte v závere upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 8. máte naladené jediné východoslovenské rádio. Veríme, že ste pohodou odštartovali dnešný deň v práci, keďže práve v tomto čase je väčšinou taký ten oficiálny začiatok. Takže nahodiť úsmev a horsa do povinnosti, lebo v dobrej nálade a atmosfére to ide ľahšie a dokonca aj rýchlejšie, čo predsa chceme všetci. A s tým nám dokonca vie veľmi kvalitne pomôcť aj Bruno Mars, ktorého práve z Rádia Košice posielame.

vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám.

0: Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8,
5: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1,
6: minus 2,
5: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
7: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
10: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stáť sa, nadýchnuť, dať si nejaký obed, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
9: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice 8.19, tentokrát ste počúvali Susan Vega, ale okrem skvelej hudby vám v našom éteri prinášame aj rôzne zaujímavé rozhovory, pričom včera sme vám priniesli aj kúsok vážnej hudby, keďže sa blíži košická hudobná jar, ale dnes vycestujeme na Spiš, doslova do takej izby miestnosti a opäť to bude kultúrne obohatené. Určite zostaňte s nami, pretože už po krátkych správach si o tom povieme viac a stále platí, že ak ste nejaký rozhovor nestihli alebo by ste si ho chceli vypočuť znova, tak viete tak urobiť po odvysielaní na našom webe radiokošice.sk v časti Témy a rozhovory. Je 8.19 a toto už je slovenský gladiátor. Tiché mi

0: Veteri Rádia Košice sme si takto vyšli aj na štíty hôr 8.22 a teraz už schádzame dole, pretože ideme na krátke správy.
1: Hygienici nezistili závažné nedostatky v pitevni Prešovskej nemocnice. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po neohlásenej kontrole uviedol, že manipulácia s mŕtvými telami je dôstojná a v súlade so zákonom. Protikorupčná jednotka včera zasahovala na viacerých miestach Slovenska. Akcia s krycím názvom Venátor súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov. Ceny priemyselných výrobcov v Portugalsku vzrástli v apríli takmer o 4%. Predstavuje to najprudšie tempo rastu za posledné 3 roky. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4 a 6-1. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 18 až 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 16. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Staršiu dopravnú nehodu hlásite na križovatke Račianska-Sliacka. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Zdržať sa ešte viete v Mlynskej doline smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, na Lamackej a Vajnorskej do centra, na Praskej smer Štefánikova. Stojíte aj na Gagarinovej smerom z Vrakune a na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej ulici, tá je preto uzavretá medzi ulicami Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a upozorňujeme, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý. Radar máme len na Viedenskej pri Evangelickom líceu smerom k mostu SNP. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, 8:28, prajeme príjemné ráno. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ja už v štúdiu nie som v tejto chvíli sám, je tu so mnou aj Barbara. Ahoj, aké máš zatiaľ ráno?
2: Dobré ránko, ahojte všetci. Vieš čo, zatiaľ veľmi dobré, cestou do práce som počúvala hudbu, takže to mi hneď zlepšilo náladu, ako vlastne aj stále. A rovnako mi vlastne takto dokáže zlepšiť náladu akákoľvek forma umenia alebo nejakej kultúry. A ty máš aký vzťah ku kultúre? Má nejaké miesto v tvojom živote?
0: Môj vzťah je veľmi pozitívny, hoci ja si najviac, čo sa týka kultúry, uprednostňujem divadlo. A potom samozrejme hudba. A to si inak myslím, že pri hudbe si možno aj málo kto uvedomuje, že ide o kultúru. Presne. A že vlastne za kultúrnym zážitkom už v dnešnej dobe nemusíme chodiť ďaleko.
2: Áno, áno. Vlastne úplne súhlasím s tým, čo si povedal. A je naozaj skvelé, že kultúru nemusíme hľadať iba vo veľkých mestách, ale svoje plnohodnotné zastúpenie má aj v tých menších. Napríklad aj v Spišskej Novej Vsi, kde vznikla Chyža. Pokračuje jej zakladateľ Martin Hlavatý.
3: Hlavná myšlienka je vytvoriť nejaký priestor, vytvoriť nejaké miesto nielen pre teda umelcov, nielen pre subkultúry, ale aj bezpečné miesto pre, dajme tomu, pre menšiny alebo ľudí, ktorí sa tam cítia ako dobre v tom umeleckom priestore a majú nejaké umelecké cítenie, boria niečo.
0: Síce som o tom ešte nepočul, ale je to zaujímavé naozaj.
2: Áno, áno, a aj to zaujímavé teda je, Chyža je centrum nezávislej kultúry a naozaj každý si sám dokáže nájsť to, čo mu je z tej kultúry najbližšie.
3: Okrem divadla v podstate akýkoľvek druhý umenia, ale hlavne teda sa zameriavame na film, fotografiu, výtvarné umenie, literatúru a hudbu, plus tie spolupráce s rôznymi občianskymi združeniami a aktivitami nejakými. Takže toto je taký asi základ, ktorý v podstate robíme a podľa ktorého vlastne ako keby tvorím ten program a tú dramaturgiu.
0: My si viac o tomto centre nezávislej kultúry povieme v našom éteri po 10. a po 14. a vy nám zatiaľ napíšte, aké miesto má vo vašom živote kultúra.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Pink vám spríjemňovala dnešnú stredu v Rádiu Košice. Je 8.33 a to už je priestor na počasie. V Metropole východu bude krásne jasno so slnkom počas celého dňa. Teplotovo 22 až 24 stupňov, ale zafúka aj severný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne sa môžu objaviť aj prehánky. Z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, pod Tatrami ojedinelé chladnejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Ideme už konkrétne na Gemery a na Hornom Zemplíne jasno alebo len malá oblačnosť a do 23 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne prevažne jasno s teplotami 22 až 24. Šariš dnes so slnkom, hoci sem tam sa môže objaviť aj nejaký mrak a teplota vystúpi na 19 až 21. Na Spiši jasno alebo len malá oblačnosť a takisto do 21 stupňov. Na Liptove so slnkom a teplotami 17 až 19. A v hlavnom meste polooblačno až oblačno, ale najteplejšie 23 až 25 stupňov Celzia. Tak uvidíme, či sa takéto priaznivé počasie aj naplní, snáď áno, a k tomu si aj príjemne zahráme z Rádia Košice UB40.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.38 počas dnešného Svetového dňa včiel. A preto je táto streda ako stvorená na pripomenutie si faktu, že včely sú pre nás ako pre ľudstvo veľmi dôležité, keďže pomáhajú oživovať lesný porast. A o to viac, keď populácia včiel je v tejto dobe ohrozená. Pričom dôležitosť tohto hmyzu si uvedomoval už aj Albert Einstein, keď povedal, že keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac než 4 roky života. Takže naozaj by sme mali zvyšovať pozornosť pri tomto druhu opeľovačov. Dnes o to špeciálnejšie, že je teda Svetový deň včiel. K nemu si samozrejme aj príjemne zahráme z Rádia Košice trochu letného nádychu vďaka Vaya con Dios.

0: Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice, je 8.41 a to znamená, že nasledujú krátke správy s Terkou.
1: Cez víkend sa skončili vyslobodzovacie práce Rušňa v Jablonove nad Turňou. Podieľali sa na nich desiatky hasičov. Zásah bol náročný najmä pre strmy a nestabilný svah, nepriaznivé počasie a aj obmedzený priestor pre techniku. Prorastové opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani oslabovaniu postavenia zamestnancov, uviedlo to ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého viaceré medializované informácie nie sú finálnymi ani schválenými návrhmi opatrení. Hlavnou témou návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Stretol sa aj s viedenským primátorom. Maďarskí hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo svojom treťom zápase v A skupine si poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5-0 a urobili dôležitý krok smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu maximálne 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 13 do 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v hlavnom meste je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať v Mlynskej doline smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, na Lamačskej, Bajnorskej a Račianskej do centra, na Pražskej smer Štefánikova a na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultetyho a Šancovou, Galvanyho je čiastočne uzavretá a to obojsmerne a ešte upozorňujeme, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar ste aktuálne hlásili na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej. To je od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, aj takto 8.47 a hoci deň sa ešte stále rozbieha, tak možno premýšľate nad tým, že dnes večer by ste niekam vybehli, niekde si oddychnúť, ale zároveň aj načerpať. A preto pripomíname dnešné podujatie Noc literatúry. Budú sa čítať úryvky z pros 6 literárnych noviniek na viacerých miestach naraz. V Košiciach to je Tabačka, Kino Úsmev, Divadlo na peróne, Šopa Galery, Pong a takisto Ortodoxná synagóga na Zvonárskej, kde inak úryvok bude čítať naša Kýva. Takže pokojne zajdite, vyberte si, kam by ste chceli ísť a len doplníme, že číta sa v polhodinových intervaloch, čiže o 18.00, ďalej o 18.30, o 19.00 a tak ďalej. Teraz už ale ideme k hudobnej kultúre a posielame z Rádia Košice spojenie Peter Lipa a Ikony Talk.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Shakira, Cardi B a ich Punteri a ste počúvali v Rádiu Košice na krajšiu stredu a práve Shakira zažíva v poslednom období celkom zaujímavé obdobie, pretože sa s ňou vliekli problémy so španielským zákonom. Samozrejme, išlo o daňový spor, nakoniec však dopadlo všetko dobre pre kolumbijskú speváčku a španielský súd nariadil vláde vrátiť Shakire 60 miliónov eur, keďže sa nepreukázalo, že Shakira bola v roku 2011 daňovou rezidentkou v Španielsku. Údajne sa zdržiava v krajine 163 dní, čo je menej ako zákonná hranica 183 dní. Takže nakoniec aj na tom celkom získa. Vy už ale o chvíľu získate ďalšie informácie v správach s Terkou, takže zostaňte s nami, ale ešte predtým je tu Adonis.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnovená Kochova záhrada je už otvorená pre verejnosť. Prepojenie mostov v Petržalke sa očakáva v júni. Slovan vyrovnal finálovú sériu. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Kochova záhrada v Bratislave, národná kultúrna pamiatka, prešla kompletnou obnovou. Opäť sa tak otvára verejnosti. Otvorená bude denne, vrátane víkendov od 9. Informoval o tom primátor Matúš Valo spolu so zástupcami neziskovej organizácie a partnermi projektu.
2: Toto unikátne miesto je pre Bratislavu veľmi dôležité, nielen kvôli svojej histórii, ale preto, že to je kus nádhernej, krásnej záhrady v centre mesta a práve vďaka aj týmto miestom je Bratislava viac než len mesto.
1: V rámci obnovy došlo najmä k výsadbe novej zelene. Usiluje sa čo najviac rešpektovať historické druhové zloženie a zachovávať zbierkový charakter záhrady. Vybudované je aj návštevnícko-interpretačné centrum ako zázemie pre vzdelávacie aktivity, komunitné podujatia či aktivity podporujúce fyzické a duševné zdravie. Minister dopravy Jozef Ráž nemá veľké šance uspieť v boji o post primátora Bratislavy. Istotu však nemá ani súčasný primátor hlavného mesta Matúš Valo. Ukázal to prieskum agentúry SIO od 30. apríla do 14. mája. Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami v rebríčku preferencií zatiaľ vedie Valo s necelými 40% hlasov. Za ním nasleduje Martin Winkler s podporou vyše 14%. Ak by sa boja na primátora Bratislavy zúčastnil aj Ráž, zvolilo by ho 12,5% respondentov. Kandidátka Dana Čahojová v prieskume získala necelých 10% a Zuzana Šubová 6,5%. Ďalších 11,7% respondentov sa vyjadrilo, že nevie, koho by volilo. Otvorenie prepojenia dvoch mostov na Kutlíkovej s Paštúnskou ulicou, ktoré súvisí s novou električkovou traťou, odhaduje hlavné mesto na 1. júnový týždeň. Závisieť to však bude od nadobudnutia účinnosti predčasného užívania. Výstavbu trate v úseku Jungmanova Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo združenia NSMHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba však od začiatku čelila viacerým problémom. Basketbalisti Slovana Bratislava triumfovali v druhom finálovom zápase Typos Slovenskej basketbalovej ligy doma nad Patriotmi Levice 73-66. V sérii hranej na 4 víťazstvá o trofej Stanislava Kropiláka je tak stav vyrovnaný 1-1. Tretie stretnutie je v pláne zajtra o 18. v Levickej Haleon aréne. Dnes v hlavnom meste polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov. Aktuálne v Bratislave do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pohodové stredajšie predpoludne sme v Rádiu Košice odštartovali vďaka Ariane Grande. Prehúpli sme sa do ďalšej časti dňa, ale čo zostáva s nami naďalej je skvelá hudba a nálada v našom playliste. Pričom už o chvíľu sa môžete tešiť na slovenský hex, ale prídu aj chalani z Green Day. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz už ale pokračuje MGK. Prajeme príjemné počúvanie. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
3: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 1400.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice v strede týždňa. O necelý mesiac takto budú už naplno rozbehnuté majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konajú v Severnej Amerike a postupne sa to všetko uzatvára, všetky prípravy sa dokončujú a to nielen v hosťovských krajinách, ale aj v jednotlivých nomináciách. Včera sme sa dozvedeli, že Brazílčan Neymar, bývalá hviezda FC Barcelony, sa po takmer 3 rokoch opäť vrátil do nominácie národného tímu, ale fanúšikovia na trávniku uvidia aj legendu Cristiana Ronalda, ktorého tréner Roberto Martinez zaradil do 27-členného kádra. Samozrejme, očakáva sa aj nominácia argentínskeho velikána Lionela Messiho, takže mali by sme vidieť naozaj aj tie najväčšie hviezdy na jednom podujatí a bude to celkom zaujímavé sledovať, ako tieto veľké mená dokážu konkurovať mladým talentom v týme Španielska či Francúzska. Nechajme sa teda prekvapiť, ako to dopadne a my už v našom playliste pokračujeme kapelou Green Day.

0: Je 9.21, naladené máte, je Rádio Košice, to boli Green Day, ale už ich v tejto chvíli strieda naša Terka s krátkymi správami.
1: Prešov získa viac ako 1,5 milióna eur na vybudovanie exteriérových učební na 5 základných školách. Projekt má prepojiť moderné vzdelávanie, pohyb a environmentálnu výchovu. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy odmieta zjednodušovanie problematiky zonácie národných parkov. Skutočnosť, že vláda zatiaľ o finálnom návrhu nerokovala, vníma ako prejav zodpovedného prístupu. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii. Španielský tenista Carlos Alcaraz nebude štartovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý muž svetového rebríčka ATP sa stále nezotavil zo zranenia zápestia. Z rovnakého dôvodu sa nepredstaví ani na Roland Garros. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu maximálne 25 stupňov. Na východe a Liptovej aktuálne od 15 do 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na dopravné nehody pozor v Bratislave pred prístavným mostom smerom do Petržalky a potom ešte na Gagarinovej pred Lidlom smerom z Vrakune. Tu rátajte aj so zdržaním. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Pracuje sa aj na Belopotockého ulici. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Tiež upozorňujeme, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý a pozor aj vrači na Ostrovej, kde prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Ulica je zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Radary vás namerajú na Dolnozemskej pri Slomnatke smer most Apollo a na nábreží pri River Parku smer most SNP. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a takto 20. mája aj s pohľadom do hudobnej histórie, ktorou nás prevedie náš Karol.
1: Príjemnú stredu prajeme, teraz je v Rádiu Košice na rade hudobný kalendár, ktorý je dnes preplnený menami a známymi piesňami. Poďme sa doň spoločne pustiť. Začíname legendou, ktorá už žiaľ nie je medzi nami. Narodeniny by mal dnes Joe Cocker.

Britský spevák nás opustil pred 12 rokmi, napriek tomu tu zanechal nezmazateľnú stopu vďaka svojmu neopakovateľnému chrapláku a svojským pohybom pri spievaní. Magazín Rolling Stone ho umiestnil na 97. miesto v rebríčku 500 najlepších spevákov a speváčok všetkých čias. Prekvapivo sme tam nenašli Cher, ale nájdeme ju v dnešnom hudobnom prehľade. Dnes oslavuje okrúhlu 80.

Označovaná je ako bohyňa popu a v občianskom má uvedené meno Sherilyn Sarkisian. Od polovice 60-tych rokov tvorila spevácky aj milostný pár so Sonnym Bonom, s ktorým najprv vystupovala ako Caesar a Cleo, až neskôr si to zmenili na známe Sonny a Cher. Naspievali spolu napríklad známy duet I Got You Babe. Cher mala aj svoju vlastnú televíznu show, po rozvode so Sonnym Bonom odštartovala soulovú kariéru a dodnes je činná. Predvlani vydala vianočný album a v posledných rokoch sa okolo nej točia o dosť mladší muži. Cher tak nepatrí ešte do starého železa. 50. roky ešte neopúšťame, pretože 20. mája 1959 sa narodil havajský hudobník Israel Kamakawiwole.

V hudobných kruhoch známy jednoducho ako Is sa preslávil krásnou baladou Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World z roku 1993, ktorej vlastne spojil a prespieval dve už existujúce známe piesne. Samozrejme hovoríme o najznámejšom a najslávnejšom havajskom spevákovi, ktorý sa už ale v 97. pobral do hudobného neba. Neskôr, 20. mája 1983, vyšla jedna z najznámejších piesní 80. rokov.

Police vydali Every Breath You Take, najväčší hit roka v Spojených štátoch aj Kanade, s ktorým boli prví nielen v týchto krajinách, ale aj doma v Británii a ďalších 10 štátoch, a za ktorý získali 2 ceny Grammy. Pesnička je pre Stinga a skupinu The Police charakteristickou a v roku 2010 sa odhadovalo, že Stingovi generuje štvrtinu až tretinu príjmov. Na to, že sa v nej spieva o stalkerovi, to nie je zlé. Zlý nie je ani druhý album rockerov Foo Fighters, ktorý vydali v tento deň v 97.

Album The Color and the Shape s hitmi ako My Hero a Everlong je pre kapelu prvým, v ktorom sa predstavili všetci členovia, keďže debutový album nahral sám frontman Dave Grohl. Dnes je to pre nich doma v Spojených štátoch najväčšia komerčná pecka a v čase po jej vzniku bola nominovaná na Grammy. Venujme sa ale Eurovízii, pretože 20. mája 2006 ju nečakane vyhrali fínski metalisti Lordi.

51. ročník v gréckych Aténach vyhrali so skladbou Hard Rock Hallelujah a z Lordy sa stala prvá heavy metalová kapela, ktorej sa to na tomto fóre podarilo. Keď ešte prirátame hrozivé masky a kostýmy, ktorými sa prezentovali, bol to vtedy poriadny šok. A sú to už 3 roky, čo Harry Styles vydal svoj tretí sólový album.

Nazval ho Harry's House a debutoval s ním na prvom mieste amerického aj britského rebríčka a potom aj v ďalších krajinách sveta. Nájdeme na ňom napríklad skladbu Late Night Talkin', ale hlavne mega hit As It Was, svetovo najpredávanejší single roka 2022. Hudobný prehľad na dnešný deň máme úspešne za sebou. Výber dnešnej záverečnej skladby bol celkom jednoduchý. 80-ka sa predsa oslavuje iba raz za život. Dnes sa tohto krásneho veku dožíva popová diva Cher, ktorú si teraz zahráme. Toto je jej skladba Believe.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto bol Chris Rea a po ňom už nasledujú krátke správy.
1: Do aleje významných osobností v botanickej záhrade v Košiciach pribudol ďalší strom. Vysadil ho veľvyslanec Slovinska Stanislav Raščan. Umývanie rúk je najlacnejší, najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť šíreniu respiračných infekcií, hnačkových a parazitárnych ochorení a žltačky. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Švajčiarske jadrové elektrárne by mohli zostať v prevádzke až 80 rokov. Vyplýva to z vládnej správy prijatej spolkovou radou. Basketbalisti New Yorku zvíťazili v úvodnom stretnutí finále východnej konferencie zámorskej NBA nad Clevelandom 115-104 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 1-0 na zápasy. V záverečnej štvrtine dokázali zvrátiť 22-bodové manko. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 18 až 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe Liptove 16 až 19. Z Rádia Košice pokračujeme dopravnými informáciami.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravné nehody naďalej odstraňujú na Gagarinovej pred Lidlom smerom z Vrakune a na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu. Prechádzajte opatrne. Novú dopravnú nehodu ste hlásili v Petržalke na Bratskej za nadjazdom smer D2. V úseku radšej spomalte. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Pracuje sa aj na Galvanych ulici, tá je čiastočne uzatvorená a to obojsmerne. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar ste hlásili na Dolnozemskej pri Slonavtke v smere od Slnečníc. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

spojenie Charlie Puth a Kenny G ste si vychutnávali z Rádia Košice a ideme teraz na chvíľu do sveta filmu, teda konkrétne by sme mohli povedať seriálu, na ktorý čakajú mnohí fanúšikovia. Reč je o vznikajúcom seriáli o Harry Potterovi, ktorý teda by sme si mohli pozrieť už na Vianoce. A hoci je už aj sľúbená druhá séria, tvorcovia musia vyriešiť jeden veľký problém, pretože herečka Gracie Cockburn, ktorá teda stvárnila v prvej sérii Ginny Weasleyovú, sa kvôli nepredvídaným okolnostiam rozhodla odstúpiť z tejto roli a tak v druhej sérii bude musieť byť nahradená niekým iným. Obávam sa, že už kvôli týmto nečakaným zmenám to niektorí odsúdia, ale predsa len počkajme si, pretože ako poznáme príbeh, tak až od druhej časti sa začne táto postava Ginny viac rozvíjať. Dáme tomu šancu, tak ako aj teraz Diane Wicker z Rádia Košice.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
7: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stáť sa, nadýchnuť, dať si nejaké obed, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
6: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

YouTube Beautiful Days ste si vychutnávali z Rádia Košice takto krátko pred 10. A veru tak, dnešok je nádherný a slnečný, preto si ho nenechajme pokaziť. A to ani ďalšími zmenami v doprave, ktoré nastali na Kostolianskej. Viac o nich už povie o chvíľu v správach Terka, ale pôjdeme aj na basketbalovú palubovku, takže zostaňte s nami, aby vám ani tentokrát nič podstatné neušlo.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov na Kostolianskej čakajú ďalšie zmeny v doprave. Výdavky na lieky dosiahli vyše 2,5 miliardy eur. Anielky postúpili do finále Mel Ligy. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Košiciach od zajtra do poludnia štartuje tretia etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, vyžiada si aj zmeny v doprave. Výstavba v tejto etape sa zaobíde bez veľkej uzávery a obchádzkových trás. Kostolianska bude prejazdná. Doprava bude obmedzená len priamo na mieste staveniska. Mestská časť Sever preto žiada vodičov, chodcov aj cestujúcich o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie nového dopravného značenia. V minulom roku dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur. Úhrada zdravotných poisťovní z toho predstavovala 1,9 miliardy. Za Národné centrum zdravotníckych informácií to uviedla Simona Uhlárová-Jarošová.
2: Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%. Napriek rastúcim výdavkom sa počet vydaných balení medziročne takmer nezmenil. Rastie však spotreba liekov, ktoré sú primárne určené na liečbu diabetu druhého typu a v indikovaných prípadoch na liečbu obezity. Keď v roku 2023 bolo vydaných približne 150 tisíc balení týchto liekov, minulý rok ich bolo vyše 366 tisíc.
1: Najvyššiu sumu uhradili v minulom roku poisťovne za lieky na liečbu rakoviny a za lieky, ktoré upravujú činnosť imunitného systému. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac ako 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj z USA. Úrady tvrdia, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Vláda doteraz umožňovala občanom vybraných krajín pobyt bez víz na 60 dní. Kabinet však schválil skrátenie tejto lehoty, pričom vo väčšine prípadov pôjde o maximálne 30 dní a niektoré krajiny môžu dostať limit len 15 dní. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, ak sa dohoda nepríjme do 4. júla. Basketbalistky Young Angels Košice postúpili do finále Mel Ligy do 18 rokov. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí v domácej starej jazdiarni si proti rakúskemu Viedeň Capitals vypracovali až 22-bodový náskok a napokon zvíťazili 68-60, hovorí autorka 11 bodov Dominika Lániková.
3: Pristúpili sme k tomu podľa mňa celkom zodpovedne, aj sme si povedali v šatni, že nesmieme nič podceniť, ale nebolo to nič jednoznačné z našej strany, ale držali sme si celkom taký odstup a potom sa trošku dotiahli, ale myslím si, že sme to celkom zvládli.
1: V dnešnom súboji o celkové prvenstvo v súťaži sa Košičanky stretnú so švédskym Norrköpingom.
3: Dúfam, že predvedieme čo najlepší výkon. Je to neskutočná príležitosť, že takto môžeme hrať a porovnať sa vlastne s inými krajinami, nielen tu na Slovensku. A je to super.
1: Zápas o bronz obstarajú basketbalistky Viedne a maďarského Miškovca. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu maximálne 25 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

8 minút po 10. ste naďalej s Rádiom Košice a naďalej vás od mikrofónu zdraví Dano. Za zložku hudby tu tentokrát boli Eternal, ale my v tejto hodine sa vyberieme za kultúrou, konkrétne pôjdeme na Spiš, takže určite neprelaďujte a teraz si už vychutnajte ďalší hudobný počin v podaní King Shaolin z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?

0: tak ako každý deň potrebujeme nejak stať sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaký obed, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
1: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už dnes po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

Sme Rádio Košice, toto bola Kylie Minogue, ktorá nám spríjemnila dnešnú stredu hitom I Should Be So Lucky z jej debutového albumu. Inak táto austrálska speváčka bude už o rok sláviť jubileum svojej kariéry, ktorú odštartovala v roku 1987, keď si zahrala v seriáli Neighbours, pričom presadila sa vďaka coveru piesne The Locomotion. A ako potvrdila samotná Kylie, toto 40-ročné pôsobenie na scéne si pripomenie aj špeciálnym turné, tak uvidíme, čo si pre fanúšikov prichystá. My v Rádiu Košice sme už nachystali skladbu Kid at Heart, tak si ju spoločne vychutnajme.

0: Teraz bystrite pozornosť, pretože nasledujúce informácie vám rozhodne pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu. Prechádzajte preto opatrne. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary máme na Račianskej za Urban Residence von z mesta a na Vajnorskej pri Motokárach smer Zlaté piesky. Hliadku na Pribinovej pri Eurovej. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hodovú stredu súžívate s Rádiom Košice a my už v tejto chvíli i vyrážame za kultúrnym vyžitím. Rádio Košice. Kultúra nepatrí iba do veľkých miest, ale na špeciálne príležitosti. Je prirodzenou súčasťou našich každodenných životov. V hudbe, ktorú počúvame, v príbehoch, ktoré čítame, alebo v obrazoch, ktoré nás oslovia. Kultúra má schopnosť spájať ľudí, vytvárať komunitu a dávať priestor hlasom, ktoré by možno nikto nepoznal. Aj v malých mestách stále existujú ľudia, ktorým na úmení záleží a vytvárajú projekty na podporu kultúry. Jedným z takýchto miest je Chyža. Toto centrum nezávislej kultúry s veľmi originálnym názvom vzniklo v Spišskej Novej Vsi a ako potreba vytvoriť priestor pre lokálnych umelcov, literátov, hudobné skupiny a subkultúry. Viac už zakladateľ Martin Hlavatý.
1: Je to projekt nezávislej živej kultúry, nezriadovanej. V podstate venujeme sa všetkým žánrom okrem divadla, plus samozrejme nejaké komunitným aktivitám a projektom spriateľeným, ktorým dávame priestor. Vzniklo to vlastne ako potreba vytvoriť nejaký priestor pre lokálnych umelcov, pre lokálne hudobné skupiny, literátov, subkultúry a tak ďalej.
0: Chyža vznikla v roku 2024 počas krstu Martinovej druhej knihy, ktorý sa uskutočnil vo fotografickom štúdiu Cmava Chyža, ktoré založil jeho kolega, fotograf Jakub Fabián. Spoločne sa rozhodli založiť Centrum nezávislej kultúry.
1: V podstate v ten večer vznikol nápad, že čo tak využiť tento priestor, ktorý naozaj má svoje genius loci a spájajú sa mi s ním dobré zážitky a vždy tam bolo naozaj výborná atmosféra, lebo predtým v podstate nejakých 7 rokov dozadu sa tam sem tam z času na čas organizovali nejaké vernisáže alebo nejaké kultúrne podujatia. Zhodou okolností v tom čase, keď prebehol ten krst, tak som mal čas, mal som pol roka sabatikál, nemusel som chodiť do práce a nemal som žiadny tlak, takže sme si sadli s Jakubom a v podstate do 3 dní sme vymysleli nejaký koncept, ako by to mohlo asi vyzerať.
0: Následne na tom pracovali pol roka a v septembri urobili otvárací festival Fest Cmava Chyža, ktorý sa stal takým ich výročným festivalom a každý rok oslavujú, že vznikli. Je to 3-dňový multižánrový festival, ktorý zahŕňa filmovú produkciu, výstavu výtvarnej tvorby, literárnu chyžku a hudobné vystúpenia. Keďže sa Martin pohybuje v kultúre už 25 rokov, veľmi dobre poznal kultúrne prostredie v meste a okrem iného tam bola absencia nejakého hudobného klubu.
1: To zázemie pre nejakých umelcov alebo pre nejakú tvorbu naozaj vznikalo vždycky len po nejakých krčmách a nejakých toho zariadeniach, ktoré neboli ale primárne určené na to, aby tam bola celoročná produkcia, aby sa tam mohli ukázať už, dajme tomu, rôzne iné žánre a iné subkultúry. Samozrejme som chcel zúročiť aj tie svoje skúsenosti za tých za 5 rokov a toto bol najvhodnejší čas. Táto myšlienka v podstate už bola v mojej hlave dlhšie, ale vždycky som hľadal nejaký priestor, vždycky to dajme tomu stroskotalo na tom, že keď sme si vybrali nejaký priestor, tak tam bolo nejaké obmedzenie alebo niečo a tieto okolnosti zahrali do seba a vytvorila sa okolo nás aj veľmi skvelá skupina ľudí, umelcov a nadšencov, ktorí nám zo začiatku a aj neustále aj doteraz pomáhali a pomáhajú.
0: Martin má vlastné skúsenosti a vie, aké je náročné sa niekde uchytiť, ak vás ešte nikto nepozná a nemáte žiadne meno. Takže to je aj hlavný cieľ a myšlienka Chyže.
1: Hlavný cieľ je jednoznačne dávať priestor tej nezávislej alternatívnej kultúre a umelcom, ktorí hľadajú nejaký priestor, ale priestor pre začínajúcich umelcov nie je v Spiske Nojusi a vždycky teda, ako som spomínal, sa to len z času na čas niekde objavilo v nejakých priestoroch krčmových, tak toto bol hlavný cieľ, teda dať priestor úplne neznámym umelcom, samozrejme po nejakej diskusii a keď to je relevantné, teda že má to nejakú výpovednú hodnotu, to ich umenie, či už výtvarné, alebo literárne, alebo hudobné, ale v podstate naozaj dávame väčšinou priestor komukoľvek, kto má záujem a kto chce tvoriť a kto sa chce zapojiť do tohto procesu.
0: Okrem divadla teda nájdete v Chyži všetky druhy umenia. Najmä sa zameriavajú na film, fotografiu, výtvarné umenie, literatúru a hudbu a okrem toho majú aj spolupráce s občianskými združeniami. Podľa Martina bola v meste kultúrna komunita stále, ale bola roztrieštená.
1: myslím si, že teraz tu je ten taký ten bod, kde sa vlastne tí ľudia stretávajú a to naše okolie, a dosť rýchlo sa to teda rozšírilo. Aj som veľmi vďačný teda, že od začiatku nám rôzni ľudia z toho našho umeleckého okolia vždycky boli ochotní pomôcť, a klasicky, ako keď sme už začínali, tak v podstate vždycky sme oslovovali v prvom rade to naše blízke okolie. Táto maliarka, hej, maľuje, poznáme ju, tento vytvárnik, spisovateľ nejaký, hudobníci a tak ďalej. Takže naozaj myslím si, že sa to veľmi dobre, ako až nad moje očakávania sa to ako keby rozbehlo, a to okolie to prijalo veľmi pozitívne, a už od začiatku sa tam tvorila nejaká stála komunita, ktorá v podstate začala navštevovať tie naše podujatia.
0: Ako Martin dodáva, je to živý priestor, v ktorom sa zoznamujú ľudia s lokálnym, ale aj celoslovenským umením a umeleckými zoskupeniami. O tom, že sa Chyži darí a rozrastá sa, svedčí aj to, že majú už celý tím, ktorý tvorí toto centrum, a každý má svoju úlohu.
1: Tí ľudia, ktorí nám, ako som spomínal, zo začiatku pomáhali, tí umelci, a prispeli vlastne k tej dramaturgii a k tomu programu, tak teraz sa zostali takých úloh, že máme už svoju kurátorku napríklad, ktorá sa stará o to, aké výstavy budú u nás. Ja, keďže som z literárneho prostredia, zastrešujem program, literárny program, takisto keďže manažujem kapely, tak zastrešujem nejaký hudobný program. Jakub, kolega, je fotograf, tak zastrešuje, dáme tomu, tú oblasť fotografie, taktiež sa stará o film. Máme svoje kino, máme v našom týme ďalšiu vytvarničku, ktorá je zbehla aj v projektoch, takže spolu vymýšľame nejaké projekty. Takže už v podstate každý má nejakú svoju úlohu, vie, že čo asi má robiť.
0: Už po skladbe si povieme viac o tom, ako sa dá v dnešnej dobe udržať nezávislé kultúrne centrum, ale aj o situácii v kultúre. Vy nám zatiaľ na našich sociálnych sieťach môžete napísať, čo vo vašom živote znamená kultúra.

0: Nik ich nezalieva, obdaríš ma nimi vtedy, keď osamievam. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Véteri Rádia Košice sa kultúre venujeme pravidelne, ale dnes o čosi viac. Rozprávame sa so zakladateľom Chyže, Centra nezávislej kultúry v Spišskej Novej Vsi, ktoré je priestorom pre menšinové umelecké žánre a subkultúry. Podľa Martina Hlavatého je situácia naozaj náročná a keďže Chyža vznikla v roku 2024, nebolo im umožnené uchádzať sa ani o projekty z Fondu na podporu umenia. Vždy tak museli hľadať nejaké iné cesty.
2: Vždy, ak niečo chcete robiť a idete za tým, tak vždy sa nájdu nejaké cesty. To znamená, že aj tu existujú proste rôzne iné nejaké grantové systémy alebo nejaké nadácie a spoločnosti, alebo tu Košický samosprávny kraj vždy, každý rok sa vyhlasujú nejaké dotačné schémy alebo nejaké žiadosti o dotácie, môže podať takýto neziskový projekt. My teda tiež skúšame a tiež sa nám niečo podarilo, takže sme za to veľmi vďační. Ale v prvom rade, ako musím povedať, že my, keďže to robíme z lásky popri našich zamestnaniach, tak fungujeme iba na dobrovoľných príspevkoch, kde sme naozaj odkazaní na tých ľudí, na tú návštevnosť a na takých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do tohto projektu, chcú to podporiť, nie sú umelci, ale majú napríklad nejaké peniažky na zvyže. Že aj toto sa udialo a zo začiatku som teda veľmi ďačný, že sa našlo zo pár ľudí, ktorí nás podporili finančne.
1: Martinova filozofia je už od začiatku úplne jasná. Kultúru a projekty robí iba do tej výšky, akú má k dispozícii. Nikdy nejdú do mínusov alebo projektov, na ktoré nemajú financie. Motiváciou je pre neho istá forma vďaky kultúre, že mu dala prácu a možnosť sebarealizácie. Takže je to pre neho nejaký vklad naspäť.
2: Ďalšia vec je, ja žijem celý svoj život s menšími prestávkami v Spišskej Novej Vsi. Viem veľmi dobre, ako to tam je, čo sa týka priestorov na takýto typ kultúry. Takýto priestor nikdy vlastne nebol v Spišskej Novej Vsi, takže toto je moja motivácia tam niečo vytvoriť, aby niečo teda po nás ostalo. Ja neviem, ako dlho to budeme robiť, ale stále akože mám energiu, stále mám tú motiváciu. O to viac, keď ste sa aj pýtali, že v súčasnej dobe aká je situácia, že ako to ide, tak toto nás vlastne ešte viac motivuje. Že teda naozaj v tých najťažších časoch robíme niečo preto. Hej, že zvolili sme si vlastne túto formu, že teda toto je naša odpoveď na túto situáciu a veríme, že sa to samozrejme zlepší, ale robíme niečo preto, aby tu niečo bolo, aby tu bol ten priestor.
1: Motiváciou je tiež aj spätná väzba a dobré ohlasy od ľudí, ktorí Chyžu navštevujú, ale aj od samotných umelcov. Aktuálnu situáciu v kultúre by jedným slovom opísal ako deštrukciu z pohľadu politickej moci. Aj napriek k tomu je rád, že naďalej vzniká množstvo nezávislých kultúrnych centier.
2: Tí ľudia, ktorí chcú robiť a chcú teda fungovať v takýchto projektoch, tak budú to robiť vždy, akákoľvek situácia bude. Samozrejme, že teraz aktuálne je to veľmi ťažké, pretože tie kultúrne centra nezávislé boli odstrihnuté od nejakej dotácie alebo od nejakého finančného backgroundu, s ktorým mohli pracovať, a som za to jednoznačne súhlasím s tým, že áno, štát by mal podporovať túto nezávislú kultúrnu scénu a Fond na podporu umenia bol veľmi vynikajúci projekt do roku 2024 a veľmi dobre fungoval.
1: Martin ďalej dodáva, že je potrebné vydržať a nenechať sa odradiť. Myslí si, že je to dočasný stav a že v konečnom dôsledku z toho môže vzísť nezávislá kultúra ako silnejšia.
2: Naozaj len vydržať a robiť každý vlastne v podstate v rámci svojich možností to, čo môže robiť, tak nech robí tí, ktorí vedia akože robiť nejaké kroky, aby sa to úplne nezrušilo, alebo ja neviem, aby úplne sa nezničilo niečo, tak robia to, robia nejakú administratívu, robia nejakú agendu, robia nejaké veci, aby sa združili teraz a aby vlastne tie deštrukčné kroky, ktoré sa dejú, aby mali najmenej deštrukčný dopad na to celé. A chápem úplne, že keď sa zmení táto situácia a skončí to, dajme tomu, takže bude sa musieť vynaložiť viacnásobné úsilie, aby sa to náspäť naštartovalo, ale je to podľa mňa normálny proces, toto sa deje, akože takýmto veciam niekedy človek nezabráni, pretože je to mimo neho, hej. Takže my v podstate v tejto našej ako keby komunite musíme len držať spolu.
1: Martin to teda stále vidí pozitívne a myslí si, že nezávislá kultúra celé toto náročné obdobie zvládne. Už po 14. sa k téme vrátime a predstavíme si aj festival, ktorý aktuálne Chyža organizuje. Yeah.

0: Secrets ste počúvali v Rádiu Košice a tajomstvá z ciest už vie tentokrát náš Edo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta. Pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého ulici, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzatvorená a zároveň je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a výjazd na D1 z ulice pri Mline je úplne uzavretý. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej, na Trnavskej pred Mladosťou smer Zlaté Piesky a na konci Bratskej smer D2. Hliadka vás zastaví v Petržalke na Mamatejovej pri Zimnom štadióne. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo keď využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Sit together on the sofa.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

V podaní Xtreme takto naozaj z celého srdca nám spríjemnili posledné minúty tejto hodiny v Rádiu Košice a my vám takisto z celého srdca prajeme skvelý deň, nech ide ako doteraz a zajtra sa opäť počujeme spolu už pred 6. Dano sa s vami na dnes lúči, užívajte si naďalej stredu s Rádiom Košice. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Prešovskú nemocnicu je vyhlásená nová súťaž. Polícia využíva drony v doprave aj pri pátraní. Drugdová pripravila príjemné prekvapenie. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur. Realizácia prác má trvať rok a pol. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Policajný zbor využíva stále častejšie drony pri dokumentovaní dopravných nehôd aj monitorovaní bezpečnostnej situácie. Aby mohli policajti ovládať a používať drony vo výkone služby, musia absolvovať odborné školenie zamerané na praktické ovládanie techniky, bezpečné vykonávanie letových operácií, legislatívne požiadavky a taktické nasadenie bezpilotných systémov. Za okresné riaditeľstvo polície v Liptovskom Mikuláši pokračuje Jozef Bargal.
2: Drony sú používané pri rôznych situáciách, napríklad pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať, potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získavaní obrazových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
1: Aktuálne školenie policajtov na Liptove ich má pripraviť najmä na využívanie moderných technológií v praxi. Ruský útok na mesto Dnipro na východe Ukrajiny si vyžiadal životy dvoch civilistov a najmenej 6 zranených. Útokom boli vystavené aj mestá Odesa či Charkov. Rusko zahlásilo vyše 200 ukrajinských dronov nad svojim územím. Vyslanie 4000 amerických vojakov do Poľska bolo odložené, nie zrušené, uviedol to americký viceprezident J.D. Vance. Zdôraznil však, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Doplnil, že ide o štandardný odklad rotácie vojenských jednotiek. Slovenský tenis bude mať v druhom kole dvojhry na turnaji Slovak Open v košickom NTC dvojnásobné zastúpenie. Bratislavčanka Nina Vargová zdolala Španielku Rudrouru Lavierasovú 6-3, 7-6 a o veľké prekvapenie sa postarala kvalifikantka Salma Drugdová. 21-ročná zvolenčanka z 912. priečky svetového rebríčka uspela proti Belgičanke Jane Ocipkovej v takmer trojhodinovom zápase 7-6, 2-6 a 6-3.
3: Som veľmi rada, že som to zvládla do konca. Bolo to veľmi hore-dole. Mala som dobré momenty, mala som aj veľmi zlé momenty. Na začiatku neviem, či bolo trošku zimšie, tak mi to vôbec neletelo. Prišlo mi to, že buď to išlo do autu, alebo to neodletelo vôbec. Dostala som trošku druhý dých v tom treťom sete. Akože ja keď vidím slnko, tak mne úplne energia ide lepšie.
1: V druhom kole čaká Drugdovú Litovka Mikul Skiteová. Študentka Texaskej univerzity v Austine by rada vyhrala aj svoj štvrtý zápas v Košiciach.
3: Ja musím povedať, že som tu prvýkrát v tomto NTC a je to veľmi pekné. Tá organizácia je super a ten areál je veľmi pekný ako na Slovensku. Je to veľmi slušné, takže sa mi to veľmi páči.
1: V prvom kole sa naopak nedarilo dvom Slovenkám, ktoré skončili na raketách súperiek z USA. Radka Zelničková podľahla v dvoch setoch Wolfovej a Soňa Depešová rovnakým spôsobom Adamsovej. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 18 až 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. Aktuálne je na východe a Liptove 18 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludne vám praje Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé, 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukým Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 11.19. Želáme krásne predpoludne aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave na strážnickej búseku medzi ulicami Sasienkova a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a čiastočne uzavretý pravý pruh máme na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Hliadka vás zastaví na Páričkovej a na Kolárovom námestí. Na záver ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

tak sama chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš dom.

0: Ed Sheeran, kamera z éteru jediného východoslovenského rádia, možno aj práve teraz vo vašom aute, ak áno, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce a riadi to tu semafor. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte tu opatrnosť. Galvanyho je čiastočne uzavretá a to obojsmerne. A Kukučínova ulica je uzavretá medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Radar vás nameria na konci Bratskej smer D2 a hliadka vás môže zastaviť na Jarošovej smer Vajnorska. V závere ešte vodičov upozorňujem, že na Svetopulkovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh a Prešovská je pre výkopové práce úplne uzavretá. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
7: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
6: A tá penová show? A kopec sladkostí?
7: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cudzinecká polícia sa presunula viac do centra. Staré mesto získa školu na Jelenej ulici. Do kádra Belasých sa vrátil Jesenec. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Bratislavská cudzinecká polícia sa presunula z mestskej časti Vajnory viac do centra na Račianskú 62. O význame informoval minister vnútra Matúš Utajštok.
2: Cieľom bolo znížiť nadmernú koncentráciu cudzincov na 13 oddeleniach cudzineckej polície, zrýchliť konania o žiadosti a nastaviť túto agendu tak, aby bola zvládnutelná, bezpečná a najmä predvídateľná v rámci žiadateľov. Sme spustili elektronizáciu procesov, ktoré majú za cieľ zlepšiť management pobytu agendy. Zlepšili sme objednávací systém, ktorý bol terčom obrovskej kritiky na oddelení cudzineckej polície, vďaka ktorému sa žiadateľ vie objednať dopredu.
1: Bývalý areál polície má slúžiť aj pre novú vajnorskú nemocnicu.
2: Cudzinecká polícia dnes nerieši iba okrajovú administratívu, ale rieši agendu priamo súvisiacu s bezpečnosťou štátu, s nelegálnou migráciou, s pracovným trhom, so študentami, zamestnávateľmi, aj odidencami z Ukrajiny. No a práve za posledných 10 rokov sa počet žiadateľov v rámci cudzineckej polície zvýšil takmer o 300%.
1: O zmene boli dotknutí klienti informovaní aj e-mailom. Polícia odporúča, aby osoby objednané na termín počas mája sledovali pokyny ešte pred samotnou návštevou nového pracoviska. Budova základnej školy doktora Ivana Dérera na Jelenej ulici v Starom meste vrátane školského areálu by mala prejsť do vlastníctva mestskej časti. Vyplýva to z rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré odsúhlasilo kúpu za 501 000 eur. Nehnuteľnosť bola vo vlastníctve štátu. Prevodom do majetku mestskej časti sa podľa samosprávy vytvára predpoklad pre jednotnejšiu správu a dlhodobejšie plánovanie a hospodárenie s objektom školy, vrátane možnosti získavania externých zdrojov. Festival Sútok 2026 má kompletný program. Multižánrové podujatie, ktoré organizuje Múzeum mesta Bratislavy, je v pláne 13. júna v areáli hradu Devín. Okrem hudby prinesie diskusie, súčasné umenie, workshopy, rodinné aktivity aj komunitné stretnutia. Chýbať podľa organizátorov nebude ani miesto manifestácie želaní. Hokejový klub Slovan Bratislava podpísal zmluvu na dve sezóny do konca apríla 2028 so svojím odchovancom Michalom Jasencom. Uplynulé dve sezóny strávil Jasenec v extraligovej Banskej Bystrici. Celkom za Baranov počas dvoch sezón nastúpil do 54 zápasov vrátane play-off, v ktorých 5-krát skóroval a na ďalších 8 góloch sa podieľal asistenciou. Dnes v hlavnom meste polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov. Bratislava hlási aktuálne práve 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Príjemnú slnečnú stredu vám aj takto krátko po 12. praje Karol, dobrú chuť k obedu. Dnešný deň už sa teplotami naozaj výrazne priblížil letu a pocítil som to aj na vlastnej koži v MHDčke cestou do rádia. Asi sa už teda začína sezóna prepotených tričiek a klimatizácií. Uvidíme, čo prinesie tohtoročné leto. Dúfam, že v auguste nebudeme opäť čítať články o najteplejšom lete za posledných 10 rokov. V Košiciach našťastie máme vietor, ktorý počas letných horúča určite príde vhod. Ešte raz pekný deň, teraz už Taylor Swift, Fade of Ophelia v Rádiu Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
6: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stáť sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaké obedy, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
5: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už dnes po 14.
0: Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice Simple Minds, She's a River, práve je 12.21, toto už sú novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný deň na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Poďme rovno na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili na Rožňavskej za OMV smerom von z mesta. Opatrne zdržíte sa. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Potrvajú približne do septembra. Ďalej na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor na Pribinovej pri Euroveji. To je od nás zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný deň z Rádia Košice, aj takto v čase 12.29 vám praje Karol. Každý človek je iný, ale jedno máme spoločné. Každý z nás sa má niekedy z niečoho naozaj strach. Či už sú to výšky, pavúky, alebo napríklad takí zubári. Priznám sa, že aj ja trpím tzv. Dentofóbiou, teda strachom zo zubára, a určite v tom nie som sám. Všetci vieme, že je to pre naše dobro, ale minimálne 2 dni pred zákrokom niektorí z nás nevedia myslieť na nič iné a nevieme sa pomaly ani poriadne najesť. Zubári sú tu s nami už ale naozaj dlho. Pôvodne sa podľa archeologických nálezov na území dnešného Talianska odhadovalo, že prvý v úvodzovkách zubársky zákrok bol vykonaný približne pred 14 tisíc rokmi. Avšak to už nie je pravda, pretože na základe nálezov zo sibírskej jaskyne Čagirskaja na Sibíri môžeme povedať, že prvými zubármi na svete boli pravdepodobne neandertálci. Vedci analyzovali stoličku neandertálca starú približne 59 tisíc rokov, v ktorej strede objavili hlbokú dieru, ktorá bola podľa nich zámerne vyvrtaná ostrým nástrojom, aby sa odstránilo infikované tkanivo a uľavilo sa pacientovi od bolesti. Samozrejme to všetko bez umrtvenia a hygiena tiež asi nebola na veľmi vysokej úrovni. Potvrdzuje to však rôzne teórie o tom, že neandertálci naozaj neboli takí primitívni, ako sme si dlho všetci mysleli. Tak na budúce, ak budete sedieť na vyblískanom zubárskom kresle, spomente si, že by to mohlo byť podstatne horšie.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Rádiu Košice klasika od Elánu zaľúbil sa chlapec a teraz už klasicky naše informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor na Rožňovskej za OMV smerom von z mesta, opatrne zdržíte sa. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kutlíková ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radarov, no hliadky sú na Príbinovej pri Eurovej a na Rástočnej pred kruhovým objazdom do centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj tesne pred 13. Veríme, že si užívate stredajšie slnečné lúče spolu s dobrou hudbou. Už malú chvíľu nás čakajú metropolitné správy, v ktorých sa budeme venovať iba dianiu z Košíc, a takto rýchlo prezradím, že sa povenujeme aj novinkám v komunálnej politike, keďže voľby sa už nezadržateľne blížia. Samozrejme, viac si povieme už po celej, predtým nám ešte zahrá Martin Madej a jeho Enough.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Primátor Poláček získal vo voľbách podporu KDH. Lucia Rafaj-Becová kandiduje na post starostky vo Vyšnom Opáckom. Užhorodská obhájila košický titul. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. KDH sa rozhodlo podporiť Jaroslava Poláčeka a jeho pokračovanie vo vedení Košíc, a to aj napriek tomu, že súčasný primátor zatiaľ svoju opätovnú kandidatúru neoznámil a zatiaľ ju odmieta potvrdiť. Skúsenosti z úspešných európskych miest podľa KDH ukazujú, že rozvoj prichádza tam, kde existuje dlhodobá vízia a kontinuita vedenia. Košice si podľa hnutia nemôžu dovoliť návrat k experimentom a prerušovaniu rozbehnutých projektov. Novou kandidátkou na post starostky v mestskej časti Vyšné Opátske je Lucia Rafaj-Becová. Napriek mladému veku má za sebou 5-ročnú prax na Medzinárodnom Vyšehradskom fonde v Bratislave. Potrebné znalosti získala aj pri štúdiu politológie so zameraním na krajiny V4. Do mestskej časti s viac ako 2800 obyvateľmi chce vniesť život v podobe adekvátnej cestnej infraštruktúry či kultúry. Jej víziou je tiež prepojiť Vyšné Opátske s panorámou.
2: Od kolaudácie prvej etapy panorámy zo strany mestskej časti nenastala žiadna snaha o budovanie spolupatričnosti. My potrebujeme panoráme postaviť pešie pripojenie. Potrebujeme im zabezpečiť plynulý výjazd. Vyšné Opatské sa nám za posledných 12 rokov doslova rozpadáva pred očami. Chýba nám tu budovanie vzťahov, nových komunít, ale aj aktívna komunikácia úrodu s občanmi. Stredisko Janošik pozná kultúru iba vďaka aktívnym stretnutiam klubu a jednoty dôchodcov, folklórnemu súboru Opatčan a pingpongovým stretnutiam. To je podľa mňa naozaj veľmi málo na takéto veľké kultúrne stredisko.
1: Rafaj-Becová kandiduje za stranickej podpory Progresívneho Slovenska. Jej oficiálnu kandidatúru podporila aj poslankyňa a členka strany Zuzana Mesterová. Prítomní boli aj ďalší kandidáti, ktorí majú v Košiciach podporu Progresívneho Slovenska. Kandidát na primátora Martin Mudrák poukázal na primárne problémy Vyšného Opátskeho, na ktoré sa zameriava aj kandidatúra Lucie Rafaj-Becovej.
3: Čo je unikátne na tomto sídlisku, je aj jeho rozdelenie. Rozdelenie a oddelenie od mesta štvorprúdovkou, hornádom, rozdelenie jeho výstavby na novú časť, na starou sadlíkov, cesty, chodníky, zastaralá infraštruktúra, chýbajúca infraštruktúra prechodcov. Toto mesto a rovnako táto mestská časť myslí skôr na auta ako na ľudí. A ja si myslím, že je čas začať uvažovať aj nad tým, ako spraviť toto miesto komfortnejšie pre mladé rodiny s deťmi, ktoré sa tu dnes vo veľkom sťahujú.
1: Kandidátka na post starostky chce tiež využiť opustené priestory. Na Heringeš by chcela priniesť filmový festival, plánuje tiež zrekonštruovať Šípkovú ulicu či miestnu školu. Svoju prax vo Vyšehradskom inštitúte chce využiť aj na aktívne žiadosti o granty, čím by mestská časť získala potrebné prostriedky na realizáciu projektov. Viac o jej kandidatúre sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Námestie Laca Novomestského na Kuzmányho sídlisku v centre Košíc sa dočká po 60 rokoch obnovy. Myšlienka vznikla podľa starostu Igora Petrovčíka už pred niekoľkými rokmi.
4: Z dnešného pohľadu si už neviem predstaviť, že by takto malo vyzerať jedno námestie. Dnes potrebujeme dbať na to, aby toto námestie zodpovedalo dnešným požiadavkám aj v rámci nejakých eurofondových výziev, a to sú všelijaké vodozadržné prvky a podobne. Čiže nejaké vodné plochy menšie, aby sme ten vzduch trošku oblažovali, a potom veľa zelenia a stromov.
1: Mestská časť má zatiaľ k obnove tejto dôležitej lokality vypracovanú štúdiu za 3000 eur.
4: Teraz je ten priestor, aby sme začali túto štúdiu prezentovať a zároveň hlavne komunikovať s prostredníctvom poslancov a potom samozrejme priamo aj s občanmi, aby sme pripomienkovali túto štúdiu a až následne po zozbieraní týchto pripomienok pristúpili k samotnej realizácii samotného projektu.
1: Projekt sú zafinancovať z eurofondov za 6 miliónov eur. Námestie by mali zmodernizovať do 4 rokov. Nedeľa bude v Košickom kultúrparku patriť festivalu dobročinnosti. Prvý ročník Košice Klub Festu prinesie mnoho aktivít v celom areáli pre všetky vekové kategórie. Ľuba Blaškovičová za organizátorov uviedla, že spoločnou myšlienkou festivalu je pomoc.
5: Poprvýkrát sa organizuje spoločné stretnutie košických charitatívnych klubov. Stretnutie nie je len také všeobecné, ale je to priamo festival. Festival podujatí, aktivít, príležitostí, pretože všetky tie kluby robia úžasné projekty, nádherné akcie, zmysluplné, ale myslíme si, že verejnosť o nich vie strašne málo.
1: Súčasťou programu budú aj diskusie o zdraví, prevencii či závislostiach.
5: chceme ukázať, že sme naozaj spontánni, veselí, že podporujeme kultúru, že aj nás obklopujú deti, aj väčšinu z nás už aj vnúčence, ale že im chceme poskytnúť naozaj priestor, niečo sa naučiť, niečo sa dozvedieť, stretnúť sa s úžasnými ľuďmi, pretože na Klubfeste budeme mať neuveriteľných, inšpiratívnych hostí.
1: Bohatý program v Kultúrparku vrátane hudobných vystúpení potrvá od 11. až do večerných hodín. A na záver ešte jedno upozornenie. Od zajtra do poludnia štartuje tretia etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Vyžiada si aj zmeny v doprave. Výstavba v tejto etape sa zaobíde bez veľkej uzávery a obchádzkových trás. Kostolianska bude prejazdná. Dopravu obmedzia len priamo na mieste staveniska. Mestská časť Sever preto žiada vodičov, chodcov aj cestujúcich o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie nového dopravného značenia. Víťazom druhého ročníka futbalového turnaja košických základných škôl sa pred zrakmi 12 000 divákov v košickej futbalovej aréne stali žiaci základnej školy Užhorodská 39. Presvedčivým triumfom 6-0 nad základnou školou Park Angelinum obhájili vlaňajšie prvenstvo. Hrdinom finálového duelu sa stal autor 4 gólov Adam Kačkoš.
6: Úžasný zážitok, 12 000 ľudí, to je úplne iná atmosféra. Takú atmosféru už asi dlho nezažijem, možno ďalší rok, ale bol to vynikajúci zážitok a určite nezapomeniem.
1: Za najlepšieho hráča celého turnaja vyhlásili Humenčana vo farbách Užhorodskej Tobiasa Kozáka.
7: Ja som si to veľmi užil, som prvý rok v Košiciach a nie, je to neuveriteľné, aká atmosféra tu bola na tomto štadióne s tými 12 000 ľuďmi. Je to naozaj nezabudnutelný zážitok.
1: Najúžitočnejšou hráčkou košických majstrovstiev základných škôl sa stala stredopoliarka víťazného tímu Klára Kušnírová.
8: Je to úžasný pocit sa tu dostať. Ďakujem mestu Košice aj našej škole, že sme sa tu dostali a že som si tu mohla zahrať. A je to neuveriteľný pocit. Parádny fan klub, lepšie sme si ani nemohli prijať a ďakujem im.
1: O veľkom zážitku hovoril aj kapitán zdolaného finalistu Maxim Damian Papcun.
9: Tak dali sme tomu všetko, bohužiaľ to nám nevyšlo, ale veľmi sme si to užili. Fanúšici boli skvelí, veľmi som rád tu hral a ďakujem im.
1: Do tohto ročných školských majstrovstiev sa zapojilo celkovo 42 košických škôl. Súčasťou finále bolo aj slávnostné otvorenie výstavy pri príležitosti nedožitých 90. narodenín legendárneho košického rodáka Andreja Kvašňáka. Dnes naďalej jasno s príjemnými teplotami. Zajtra očakávame v Košiciach prevažne slnečné počasie s maximami 21 až 23 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne 19 až 24. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádiu Košice Cindy Lauper, je krátko po 13. a my nadalej ostávame najbližšie k vám. Ak sa náhodou v poslednej chvíli snažíte alebo dobe snažíte z nejakého zlozvyku zbaviť, tak viete, že to stojí veľa síl a najmä seba zapierania, ale vo výsledku to určite stojí za to. Najhoršie je sa po dlhšej dobe k odnaučenému zlozvyku opäť vrátiť. Mne sa to práve včera stalo, ale tak verím, že sa to dá ospravedlniť, pretože pri zápase našich so Slovinskom jednoducho nešlo nehrísť si nechty. Dalo by sa povedať, že naši si už po troch zápasoch vyskúšali na majstrovstvách skoro všetko, dokonca aj nájazdy, iba prehra ich zatiaľ obchádza, čo nás určite teší. Ďalší zápas našich chlapcov čaká už o 20:20 zajtra a Rádio Košice bude samozrejme pri tom.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
9: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, hrali sme si Whitesnake a Is This Love, teraz už je 13.22 a my ideme spolu na cesty.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave sme na cestách najbližšie k vám aj takto v stredu popoludní a poďme rovno na obmedzenia. Na tie pozor na Strážnickej ulici, v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská tu prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej pred Čelkou do mesta a hliadka vás zastaví na Krížnej za Trnicou smer centrum. Potom ešte pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemnú stredu prejeme z jediného východoslovenského rádia. Aktuálne je 13.30. Mám taký pocit, že v súčasnosti sa čím ďalej viac prízvukuje dôležitosť zdravého životného štýlu a mohli by sme povedať, že byť fit je novým trendom súčasnosti. Asi sa ale zhodneme, že okrem fyzickej kondície treba dbať aj na duševné zdravie a psychickú pohodu. Práve k tomu môžu dopomôcť aj umenie a kultúra. Ak si myslíte, že záujem o kultúru v poslednej dobe skôr upadá, tak opak je pravdou a dôkazom môže byť napríklad minulotýžňová noc múzeí a galérií, ktorá oživila nielen celé Košice. Dokazuje to aj to, že naďalej padajú rekordy v dražbách umeleckých diel, tak napríklad 2 dni dozadu, teda v pondelok, sa v rekordnej sume 181,2 milióna dolárov vydražil jeden z obrazov asi najznámejšieho abstraktného expresionistu Jacksona Pollocka. Suma trikrát prekonala doterajší rekord, keďže aukčné maximum Pollockových diel bolo doteraz niečo okolo 61 miliónov dolárov. Aby toho nebolo málo, toto dielo s názvom Number 4A sa zaradilo na 4. miesto rebríčka najdrahších umeleckých diel, aké kedy boli predané v aukcii. Absolútnym rekordérom zostáva Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho za 450 miliónov dolárov. Dielo má viac ako 3 metre na šírku a je vzácne najmä vďaka tomu, že ide o jedno z kľúčových v autorovej rannej tvorbe. Vzniklo totiž prelomovou technikou drip painting, teda kvapkanie a liacie farby na plátno položené na zemi. Takže, ak by sme to mali preložiť, sú to tie slávne kvapkanice a machule, v ktorých si po dostatočnom dlhom čase pozerania môžeme niečo aj nájsť. Od obrazov sa už ale vráťme k umeniu, ktoré je rozhodne bližšie rádiovému vysielaniu a dáme si teraz Ray, Where is my husband, počúvate Rádio Košice.

Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasa narazíme. Niekto nás raz oklamal,

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Komajota, je 13.39 a my ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi tu semafor. Radary sú na Pražskej za OMV smerom od Patronky, na Vajnorskej pred Čelkou do mesta a na hliadky pozor na Krížnej za Tržnicou smer Centrum a na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
8: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stať sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaké obedy, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
7: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už dnes po 14.
9: Rádio Košice.

pondelkové popoludnie vám prajeme z Rádia Košice aj takto necelých 5 minút pred 14. Už po celej sme si pre vás pripravili ďalšie správy Rádia Košice, v ktorých máme aj užitočné informácie pre vodičov, zaznie aj slovné spojenie rast ekonomiky a v športe nás čaká ako inak hokej. Ostaňte určite naladení, viac si s našou Terkou povieme už po spojení Future, Metro Boomin a Weekend. Ďakujeme, že ste s nami.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jarná údržba čaká aj tunel Šibeník. Vláda sa k prorastovým opatreniam nedostala. V mládežnických reprezentáciách nastali zmeny. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristov na blížiaci sa víkendový servis v tuneli Šibeník na diaľnici D1. Jarná údržba sa začne v piatok od 22. Práce majú prebiehať počas víkendu a ukončiť by sa mali v nedeľu v ranných hodinách. Na úseku diaľnice D1 Levoča Spišské Podhradie bude v oboch smeroch odklonená doprava. Obchádzková trasa v smere na Poprad povedie po ceste prvej triedy od okružnej križovatky Spišské Podhradie po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča. Rovnaká obchádzka platí aj pre opačný smer. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po zasadnutí vládneho kabinetu to povedal minister práce Erik Tomáš.
2: Ako predseda tripartity som takto naplnil svoj sľub, ktorý som dal sociálnym partnerom a zároveň som veľmi rád, že tento proces bude takto zachovaný. Chcem aj oznámiť, že premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, dokonca aj ďalším subjektom, ktorí ani súčasťou tripartity nie sú.
1: Tomáš zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov. Konkrétne spomenul navrhované skrátenie prestávky na obed, zrušenie rekreačných poukazov alebo predĺženie skúšobnej doby. Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov únie. Litovské úrady vyhlásili v regióne Vilniusu červený stupeň pohotovosti pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. V reakcii na toto varovanie sa najvyšší predstavitelia štátu uchýlili do krytov a došlo aj k uzavretiu letiska. Podľa armády bol dôvodom vyhlásenia pohotovosti objekt zachytený radarom nad územím Bieloruska, ktorý vykazoval charakteristiky bezpilotného lietadla. Krátko po vyhlásení pohotovosti úrady oznámili, že situácia sa upokojila a obyvatelia môžu opustiť kryty. Celá pohotovosť trvala približne 15 minút. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil zloženie trénerských štábov v reprezentáciách do 20 a 18 rokov pre nasledujúcu sezónu. 20-ku opäť povedie v pozícii hlavného kouča Peter Frühauf. Jeho asistentom bude úspešný tréner 18-ky Martin Dendis. Reprezentáciu do 18 rokov po ňom prevezme František Štolc. Dnes naďalej slnečno, zajtra opäť jasno až polooblačno, ojedinele dážď, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe Liptove 20 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice. Are you ready?

Pekný deň zo štúdia Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Ako som dnes už spomínal, treba byť zdravý aj po fyzickej stránke, ale netreba zabúdať ani na dušu. No niekedy môže byť komplikované zavítať na nejaké kultúrne podujatie, a to najmä ak žijete v menšom meste, akým je napríklad Spišská Nová Ves. Práve tu sídli centrum subkultúry, ktoré v tomto meste nemá obdoby. Volajú ho Chyža a viac si povieme už v tejto hodine približne o 14:30. Predtým nás ešte čaká poriadna dávka hudby, tak napríklad teraz už Sunflowers od Louisa Tomlinsona.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

0: Počúvate Rádio Košice, je 14.20 a možno nás ladíte aj za volantom, tak pozdravujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom Bonzmesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. A na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na nábreží pri River Parku z Botanickej. Lietkavá zastaví iba na Vrakunskej za nadjazdom D1 von z mesta. To je zatiaľ všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dnes sme v našom éteri zavítali do Chyže v Spišskej Novej Vsi. Ide o prvé a jediné centrum nezávislej kultúry v tomto meste. Chyža funguje počas tzv. Jarnej a jesenej sezóny a aktuálne prebieha projekt Cmava jar, ktorý sa začal od marca a bude trvať až do konca júna.
1: Po 20. máji máme v programe taký, ako by som povedal, hudobný highlight tejto jarnej sezóny a príde k nám stálica alternatívnej hudobnej scény kapela Longitel, ktorá sa príde predstaviť so svojím novým albumom a to bude 22. mája. Budeme hostiť aj umelcov mimo Slovenska, čiže budeme mať nejaké medzinárodné zastúpenie, čo ma veľmi teší. Príde z Fínska hudobník Mekele, taký folkno rový spevák. To bude koncert, nazvali sme si to, že hudobný čaj o 5. v nedeľu. To bude veľmi zaujímavé.
0: Nosnou časťou je aj literárna zložka a tak sú pripravené aj zaujímavé literárne programy.
1: Určite by som chcel spomenúť a pozvať našich poslucháčov. Som teda veľmi rád, že vydavateľstvo si vybralo zastávku v rámci turné poľskej autorky Ludvíky Vlodek, ktorá napísala teraz novinku knihu o Spiši.
0: Na programe sú aj cestovateľské večery, rôzne koncerty a mnoho iného.
1: Koncom mesiaca budeme mať, keďže robím taký graffiti festival v Spišskej Novej Vsi, ktorý bude mať tento rok 10. výročie Graffiti Villa Nova. Pri tejto príležitosti bude u nás 29. mája v piatok taká diskusia o histórii graffiti na Spiši u nás s writermi, ktorí začínali v Spišskej Novej Vsi a začali tvoriť tú graffiti subkultúru.
0: Program festivalu je multižánrový a pestrý, takže každý si nájde to svoje. A aké má Chyža plány do budúcnosti?
1: Chceme si udržať to miesto na takej tej pomyselnej kultúrnej mape Slovenska nezávislých centier, aby sa naozaj sme sa stali takou akože stabilnou zastávkou, dajme tomu kapiel a interpretov, spisovateľov, výtvarníkov, ktorí radi prídu k nám ukázať svoju tvorbu alebo svoju nový album alebo svoju novú knihu predstaviť. Tu musím povedať, že keďže je to dobrovoľnícka činnosť, tak je veľmi náročné ako saňať nejakých ľudí. Teraz máme veľmi dobrý tým, za čo som veľmi vďačný, ale ľudia prichádzajú a odchádzajú, pretože samozrejme, že majú svoje nejaké iné priority a musia žiť, musia niekde chodiť do práce a tak ďalej. No takže verím, že vždycky Chyža bude mať nejaký stabilný tým, ktorý sa bude starať, lebo začínali sme dvaja a vždycky si tak hovorím, tak dúfam, že neskončíme dvaja, lebo...
0: Ďalšou motiváciou je pre Martina získavať väčšie mená na alternatívnej scéne z rôznych žánrov a skvalitňovať služby a aj program, ktorý dostávajú návštevníci. A hoci sa môže zdať, že kultúra je dnes často na okraji záujmu, práve projekty ako Chyža ukazujú, že má stále svoje pevné miesto, najmä tam, kde vzniká značenia, potreby a úprimnej snahy niečo zdieľať. My držíme Chyži a celému kolektívu okolo nej palce a prajeme ešte veľa kultúrnych zážitkov.

0: Toto boli David Guetta, Teddy Swim, Stones and I v rádiu Košice. Je 14.39 a to je ideálny čas na dopravu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pozor, pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú tu stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na nábreží pri River Parku z Botanickej. Hliadka vás zastaví iba na Vrakúnskej za nadjezdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video, alebo sa aj nárať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 59 9.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé 2 druhy len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice sme si hrali Coldplay na pohodovú stredu a už o 4 minúty to bude opäť o spravodajstve, pretože nás čakajú ďalšie správy. Určite preto zostaňte naladení, aby ste mali všetky najaktuálnejšie informácie nielen z domova, ale aj zo sveta športu a samozrejme aj počasie.

0: 15 hodín.
1: Rádio Košice.
0: Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Vagač chce obhájiť post starostu Starého Mesta. Obnovená Kochova záhrada je už otvorená pre verejnosť. Bimer zostáva v bratislavskom Slovane. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Matej Vagáč opäť kandiduje na starostu Starého Mesta. Podporuje ho štvorkoalícia strán Tým Bratislava, Progresívne Slovensko, Saská a Demokrati. Povedal tiež, že je pred ním ešte veľa práce. Potrebuje pokračovať v rekonštrukcii 10 ulíc, v rekonštrukcii škôl a školských dvorov, zmodernizovať Panenskú ulicu, obnoviť Jakubovo námestie, rozvíjať komunitný život a budovať zelenšiu a odolnejšiu mestskú časť. Medzi ďalšími kandidátmi je aj bývalá starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a kandidatúru ohlásil už aj súčasný miestny poslanec Sven Šovčík. Kochova záhrada v Bratislave, národná kultúrna pamiatka, už prešla kompletnou obnovou. Opäť sa tak otvára verejnosti. Otvorená bude denne vrátane víkendov od 9. Povedal to primátor Matúš Valo spolu so zástupcami neziskovej organizácie a partnermi projektu. S obnovou záhrady sa začalo vlani v lete.
3: Toto unikátne miesto je pre Bratislavu veľmi dôležité nielen kvôli svojej histórii, ale preto, že to je kus nádhernej, krásnej záhrady v centre mesta a práve vďaka aj týmto miestam je Bratislava viac než len mesto. Tým, ako sme v roku 2022 túto jedinečnú historickú plochu zelene získali od ministerstva vnútra, do svojho vlastníctva záhrada dlhodobo zápasila s nedostatočnou systematickou údržbou.
2: V rámci obnovy došlo najmä k výsadbe novej zelene. Usiluje sa čo najviac rešpektovať historické druhové zloženie a zachovávať zbierkový charakter záhrady. Vybudované je aj návštevnícko-interpretačné centrum ako zázemie pre vzdelávacie aktivity, komunitné podujatia či aktivity, ktoré podporujú fyzické a duševné zdravie. Grantový program Dobrý sused podporí v druhom kole ďalších 10 komunitných projektov z Bratislavy a okolitých obcí. Program je zameraný na podporu miestnych komunít v mestských častiach Bratislavy Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Petržalka, ale aj v obciach Most pri Bratislave, Rovinka či Dunajská Lužná. Podporili už 20 projektov v celkovej výške 40 000 eur. Kevin Vimer bude pokračovať v Slovane Bratislava. Rakúsky obranca podpísal s futbalovým klubom novú ročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Vimer prišiel do Slovana v júli 2023 z Rapidu Viedeň. Za klub odvtedy odohral 97 zápasov. Dnešok v Bratislave ešte čiastočne pod mrakom. Zajtra nás čaká v hlavnom meste jasno až polooblačno. Prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť s teplotou do 24 stupňov a s miernym vetrom. V tejto chvíli hlási Bratislava okolo 23-24. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň vám želá Barbora Haluška-Lušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého vás už pozdravuje Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu Baška a cesty pre vás naďalej kontroluje Karol. Zostáva na dnešné stredajšie popoludne, je teda jasná, a to aj hudobné, pretože z playlistu teraz nasleduje Miroš Birka.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý.

0: ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16:00.

Ladené máte frekvencie Rádia Košice, krásnu slnečnú stredu želáme. Konečne sme v polovici týždňa a verím, že nie som jediná, ktorá má z toho naozaj veľkú radosť a náladu mi prirodzene zlepšuje aj toto pekné počasie. Určite nám napíšte aj vy, čo dnes urobilo lepšiu náladu a radosť vám. Možno tiež to slnko, kolegovia alebo aj Rádio Košice a hudba, ktorú hráme už od skorého rána. V najbližších minútach si už vychutnajte Doji.

0: Z Rádia Košice sme si hrali skvelú Meghan Trainor a teraz už aj informácie pre všetkých vodičov, ale aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Bajkalskej smer Trnavská, na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky, na Lamačskej von z mesta a pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Radary sú na staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP, na nábreží pri Riverparku z Botanickej a na Zračianskej za odbočkou na peknú cestu von z mesta. Hliadka vás zastaví na Devínskej ceste za kameňolomom do mesta. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte príjemnú cestu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Všade prázdna krajina.

Príjemnú stredu prajeme, teraz je v Rádiu Košice na rade hudobný kalendár, ktorý je dnes preplnený menami a známymi piesňami. Poďme sa doň spoločne pustiť. Začíname legendou, ktorá už žiaľ nie je medzi nami. Narodeniny by mal dnes Joe Cocker.

Britský spevák nás opustil pred 12 rokmi, napriek tomu tu zanechal nezmazateľnú stopu vďaka svojmu neopakovateľnému chrapláku a svojským pohybom pri spievaní. Magazín Rolling Stone ho umiestnil na 97. miesto v rebríčku 500 najlepších spevákov a speváčok všetkých čias. Prekvapivo sme tam nenašli Cher, ale nájdeme ju v dnešnom hudobnom prehľade. Dnes oslavuje okrúhlu 80-ku.

Označovaná je ako bohyňa popu a v občianskom má uvedené meno Sherilyn Sarkisian. Od polovice 60-tych rokov tvorila spevácky aj milostný pár so Sonnym Bonom, s ktorým najprv vystupovala ako Caesar a Cleo, až neskôr si to zmenili na známe Sonny a Cher. Naspievali spolu napríklad známy duet I Got You Babe. Cher mala aj svoju vlastnú televíznu show, po rozvode so Sonnym Bonom odštartovala soulovú kariéru a dodnes je činná. Predvlani vydala vianočný album a v posledných rokoch sa okolo nej točia o dosť mladší muži. Cher tak nepatrí ešte do starého železa. 50. roky ešte neopúšťame, pretože 20. mája 1959 sa narodil havajský hudobník Israel Kamakawiwole.

V hudobných kruhoch známy jednoducho ako Is sa preslávil krásnou baladou Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World z roku 1993, ktorej vlastne spojil a prespieval dve už existujúce známe piesne. Samozrejme hovoríme o najznámejšom a najslávnejšom havajskom spevákovi, ktorý sa už ale v 97. pobral do hudobného neba. Neskôr, 20. mája 1983, vyšla jedna z najznámejších piesní 80. rokov.

The Police vydali Every Breath You Take, najväčší hit roka v Spojených štátoch aj Kanade, s ktorým boli prví nielen v týchto krajinách, ale aj doma v Británii a ďalších 10 štátoch, a za ktorý získali 2 ceny Grammy. Pesnička je pre Stinga a skupinu The Police charakteristickou a v roku 2010 sa odhadovalo, že Stingovi generuje štvrtinu až tretinu príjmov. Na to, že sa v nej spieva o stalkerovi, to nie je zlé. Zlý nie je ani druhý album rockerov Foo Fighters, ktorý vydali v tento deň v 97.

album The Color and the Shape s hitmi ako My Hero a Everlong je pre kapelu prvým, v ktorom sa predstavili všetci členovia, keďže debutový album nahral sám frontman Dave Grohl. Dnes je to pre nich doma v Spojených štátoch najväčšia komerčná pecka a v čase po jej vzniku bola nominovaná na Grammy. Venujme sa ale Eurovízii, pretože 20. mája 2006 ju nečakane vyhrali fínski metalisti Lordi.

51. ročník v gréckych Aténach vyhrali so skladbou Hard Rock Hallelujah a z Lordy sa stala prvá heavy metalová kapela, ktorej sa to na tomto fóre podarilo. Keď ešte prirátame hrozivé masky a kostýmy, ktorými sa prezentovali, bol to vtedy poriadny šok. A sú to už 3 roky, čo Harry Styles vydal svoj tretí sólový album.

Nazval ho Harry's House a debutoval s ním na prvom mieste amerického aj britského rebríčka a potom aj v ďalších krajinách sveta. Nájdeme na ňom napríklad skladbu Late Night Talkin', ale hlavne mega hit As It Was, svetovo najpredávanejší single roka 2022. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca dnešného hudobného kalendára. Ako sa zvykne hovoriť, najkrajším hudobným nástrojom je ľudský hlas. U Joea Cockera to platilo dvojnásobne. Dnes už síce nie je medzi nami, no jeho chraplavý hlas tu s nami ostáva aj naďalej a mnohým spríjemňuje dni. Tak napríklad teraz v éteri Rádia Košice Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: Skvelý Joe Cocker a jeho Unchain My Heart z Rádia Košice a teraz už pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním rátajte na Bajkalskej smer Trnavská, ďalej na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Lamačskej von z mesta a pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétio a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP, na nábreží pri River Parku z Botanickej a na Račianskej za odbočkou na peknú cestu von z mesta. Hliadka vás zastaví na Vajnorskej za Šelkou smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého budete už presne na celú počuť aj Baškin hlas, pretože tá má pripravené ďalšie regionálne správy tentokrát. Zavítame v nich do Humenného, ale napríklad aj do Kežmarku a v športe si zahráme volejbal. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým hry o nás.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Reštituentom nedovolia stavať byty. Švejkové dni prinesú do Humenného dopravné obmedzenia. Volejbalistkou roka sa stala východniarka. Krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. Reštituenti pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina netaja obavy. Ich zámer postaviť v zaniknutej obci dvorce rekreačné chaty narazil na strategický záujem štátu. Podnik Vojenské lesy a majetky im napísal, že súhlas na vykonanie pozemkových úprav nevydá, pretože v bezprostrednej blízkosti navrhovanej lokality má ministerstvo obrany svoj strategický záujem súvisiaci s plnením úloh obrany štátu. Uviedol to predseda pozemkového družstva dvorce Jan Labuda.
2: Prišli sme už prakticky do finále, do cieľovej rovinky a tam sme sa potkli. Tá posledná prekážka sa zdá byť pre nás neprekonateľná. Tak sme z toho veľmi smutní, lebo stalo nás to veľa úsilia. Znova od nás, bez nás, 52. rok sa to opakuje znovu.
1: Reštituenti už dali vypracovať urbanistickú štúdiu. Zámer sa stalo súčasťou krajského územného plánu a ráta s ním aj plán starostlivosti ochránené vtáčie územie Levodské vrchy. Reštituent František Pekarčík upozorňuje, že svoje majetky chceli dediči násilne vysťahovaných ľudí využiť preto, lebo vojenský obvod Javorina bol oficiálne zrušený v roku 2011.
3: Mali sme nejaké požiadavky, že by sa tu vrátil trošku život. Nie, že by boli dediny, ale že by si pripomenuli tí dedičia, že tu vyrastali ich rodičia alebo dedovia. Ten kraj Javoriny a Levodských vrchov je prenádherný.
1: To, že časť bývalého vojenského priestoru Javorina bude opäť slúžiť vojakom, potvrdil už aj minister obrany Robert Kaliňák. Študenti a zamestnanci gymnázia Pavla Orsága a Hviezdoslava v Kežmarku sa vlani v septembri vrátili do zrekonštruovaných priestorov. Modernizácia historickej budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, si vyžiadala okolo 3,5 milióna eur. Prvý školský rok vo vynovených triedách ocenili aj študenti.
4: Ja osobne som z tejto rekonštrukcie tejto školy úplne nadšená. Zvonku to vyzerá úplne starodávne a keď vojete dnu, tak to je úplne moderné.
5: Priestory sú vynovené, také čierno-biele by sa dalo povedať. Farba u nás chýba, ale to sa časom zmení, pretože sa ideme spojiť s umeleckou školou.
6: Priestory sú tu vlastne naozaj veľmi pekné, triedy sú svetlé, sú určite lepšie vybavené.
7: Zrekonštruované je tu naozaj všetko. Možno viac farieb, viac rastlín, nábytku by dodalo tejto škole ešte väčší, lepší a útulnejší efekt.
1: Kežmarské gymnázium má kompletne vybavené chemické a fyzikálne laboratórium, odborné učebne zamerané na informatiku či cudzie jazyky, ale aj multimediálnu miestnosť, ktorá slúži na prednášky a rôzne workshopy. V knižnici vďaka modernizácii a presťahovaniu vznikla oddychová zóna pre študentov. Riaditeľka gymnázia Daniela Mihoková pre Rádio Košice pripomenula, že modernizácia sa začala v novembri 2023.
8: Veľmi sa tešíme, že sme v novom, čistom, kompletne zariadenom a vybavenom tak, ako sa na školu 21. storočia patrí. V istom okamihu tu bola len tehla, vytrhané podlahy, odstranené všetky siete, všetky rozvody, inštalácie a potom sme začali postupne elektroinštalácie, kúrenie, samozrejme voda, podlahy, omietky, stropy, priečky, okna, dvere, vrátanie úplne nového vybavenia, takže v tejto budove nie je ani kus starého nábytku. Samozrejme dokončujeme prístavbu, takže tej roboty je ešte veľmi veľa, ale tešíme sa, že to rastie a že termíny dodržíme.
1: Na prelome mája a júna tohto roka postupne pribudne prvý nábytok aj vybavenie telocvične. Počet gymnazistov a študentov školy umeleckého priemyslu by sa mal zvýšiť na vyše 400.
8: Od 1. septembra súčasne v tomto okamihu na základe nariadenia ministra školstva dochádza aj k zlúčeniu školy Gymnázia Pavla Orsága Hviezdoslava so školou umeleckého priemyslu. No a súčasne sa škola umeleckého priemyslu od 1. septembra už bude učiť v týchto nových priestoroch. U nás v tých zdieľaných učebniach, v ich ateliéroch, no a pribudne nám vydajňa, jedla, jedáleň, šatne v podzemí, veľká telocvičňa so zázemím.
1: Po ukončení stavebných prác sa začnú parkové úpravy priľahlého areálu. Parkovanie v okolí sa bude riešiť v súčinnosti s mestom. Jedným z riešení sú rezidentské karty. Téme sa viac venujeme aj na portáli košiceonline.sk. V centre Humenného budú od zajtra do nedele platiť dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím Humenské švejkové dni. Úplná uzávera sa má týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulic Kukoreliho a Kudlovská smerom k Námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici pred Mestským kultúrnym strediskom, a to od križovatky s Lipovou ulicou k Námestiu Slobody. A pozrime sa aj na Liptov. V Liptovskom Mikuláši zmodernizovali atletický areál pri centre voľného času. Po rekonštrukcii za vyše 250 000 eur ho slávnostne otvorilo mesto za účasti približne 300 mladých športovcov z celého okresu. Rekonštrukcia atletického areálu nadviazala na obnovu z roku 2022, keď samospráva s podporou Slovenského atletického zväzu vybudovala moderné športovisko so zámerom na deti a mládež. Viac už povie primátor Jan Blcháč.
9: Celkové od začiatku sme do toho investovali viac než 600 000 eur. Z toho zhruba 100 000 sme získali do Slovenského atletického zväzu, ale táto druhá etapa bola podporená fondom na podporu športu. Tá bola vo výške z tých 600 asi 250 000 a z toho bolo okolo 150 000 pridelené z fondu na podporu športu. Ostatné prostriedky do tohto investovalo mesto Liptovský Mikuláš po schválení samozrejme zastupiteľstva.
1: Riaditeľ Centra voľného času Roman Králik podotkol, že areál je najvyššie položeným atletickým areálom na Slovensku.
10: Tento týždeň už sme mali súťaže aj materských škôl, dneska máme základné školy, zajtra nás čakajú seniory. Chodia tu testovať svoje schopnosti mestskí policajti, bežecké lyžovanie, futbal, hokej, takže sme otvorení pre všetky športy. Ráno a večer je otvorené pre verejnosť. Od 7 do 8 a večer od 6 do 8 večer.
1: Zmodernizovaný areál tvorí 300-metrový oval s umelým povrchom so 4 dráhami a 6-dráhovou rovinkou. Súčasťou športoviska je aj sektor preskok do výšky a diaľky či vrhačská klietka pre diskárov, guliarov a oštepárov. Víťazmi ankety volejbalista roka 2025 sa stali medzi mužmi Jakub Ihnát a medzi ženami Zuzana Šepeľová. Obaja obhajili prvenstvo z minulého roka. Rodáčka z východu si ocenenie mimoriadne váži.
11: Pochádzam z malého mesta Snina a veľmi si vážim aj celú tú podporu, ktorú mi každý jeden Sninčan dáva. A je to pre mňa neskutočné niečo, pretože myslím si, že som o tom ani nikdy nesnívala, keď som bola malá. A je to naozaj neskutočný pocit môcť tu stať, môcť tu byť druhý rok po sebe a v takej konkurencii, aká je momentálne na Slovensku. A preto si práve vážim všetky tieto, každý jeden hlas, ktorý som dostala, je to pre mňa veľká motivácia do budúca.
1: Volejbalová kráľovná však zostáva naďalej v Paríži.
11: Tento rok sme sa dostali do finále, tak dúfam, že sa nám to podarí minimálne zopakovať a uvidíme, mení sa nám vlastne celý stav. Aj veľa hráčok odchádza, prichádza veľa nových, tak uvidíme, ako to vyvrcholí a dúfam, že to bude čo najlepšie.
1: Zajtra nás čaká opäť prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, z rána sa lokálne môže objaviť aj hmla. Teploty cez deň 18 až 26 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli je na východe 20 až 23 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 18 až 19. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa vám želá Barbora Halušková.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Príjemné stredajšie popoludne prajeme. Od mikrofónu vás nadalej pozdravuje Barbara. A či už ste si nás v tejto chvíli naladili vo vašej práci, na ceste z nej, alebo aj doma, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine nebude chýbať hudba, ale aj množstvo informácií, takže určite zostaňte naladení.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemorfe

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice a ak ste z Prešova, určite vám neuniklo, že už dnes sa tu začali aj obľúbené farmárske trhy, konkrétne na hlavnej ulici. Tie sú zamerané samozrejme na podporu výrob

zástupcov pestovateľov, ale aj farmárov, nielen z regiónu, ale konkrétne z celého Slovenska. Trhy potrvajú až do piatka, vždy od 8 rána do 19. Tak ak máte chuť na práve farmárske výrobky, určite sa zastavte. A to nielen, ak ste z Prešova. U nás sa v playliste už zastavila aj Lea Danis a zaspieva nám viac.

0: Učiteľa Danis, ktorá chce viac a ak ste práve za volantom, určite aj vy chcete viac informácií, tak tu sú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa zdržíte na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej von z mesta, potom v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Lamačskej von z mesta, na výjazde z mesta po D2 smer Stupava už od mosta Lanfrankony a pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej za hradbami smerom od mosta SNP a na Vajnorskej pri Šelke do centra. Hliadka vás zastaví na Gagarinovej za nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodovú stredu.
1: Rádio Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: A vyrážame opäť aj za kultúrou, pretože Bábkové divadlo Košického kraja pripravilo novú inscenáciu Mowgli podľa legendárnej knihy Džungli. Príbeh dieťaťa medzi džungľou a svetom ľudí otvorí tému odvahy, zodpovednosti, hľadania vlastného miesta vo svete a prijatia toho, kto je iný. Známy príbeh o ľudskom mláďati vychovávanom vlčou svorkou prichádza na javisko v dramatizácii a réžii Petra Palika, ktorý sa nesústreďuje iba na dobrodružnú líniu Mowgliho zápasu so Šerchánom, ale predovšetkým na vnútornú cestu dieťaťa, ktoré sa učí rozumieť sebe, druhým a aj svetu, do ktorého patrí. Nová premiéra zároveň prirodzene rozvíja tému vzťahu človeka k prírode. Džungľa je v inscenácii živým svetom vzájomných väzieb, pravidiel a aj rovnováhy a Mowgli sa v ňom učí, že prírodu nemožno chápať ako územie, ktoré si má človek podmaniť, ale ako prostredie, ktorému treba načúvať. Túto inscenáciu v premiére uvedú už tento piatok, 22. mája, tak ak máte čas, určite vyrazte.
1: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice a medzi turistami, a to aj tými slovenskými, je veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou práve aj Thajsko, ktoré sa však rozhodlo sprísniť podmienky pre turistov. Thajské úrady totiž oznámili, že skracujú maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre návštevníkov z viac než 90 krajín, a to vrátane Slovenska. Kým doteraz ste mohli zostať až 60 dní, po novom to bude vo väčšine prípadov len 30 a niekde iba 15. Takže ak by ste si chceli pobyt predlžiť, o tom, či v krajine zostanete dlhšie, rozhodne samozrejme imigračné, a dôvodom týchto zmien je najmä snaha obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi, ale zároveň Thajsko dodáva a zdôrazňuje, že nechcú odradiť turistov ako takých, pretože cestovný ruch je pre nich kľúčový, tvorí viac než 10% ekonomiky a tento rok krajina očakáva viac ako 33 miliónov návštevníkov. Tak ak sa do Thajska chystáte, pre istotu si to všetko overte a skontrolujte a prispôsobte svoje plány týmto novým pravidlám. Ešte, že na počúvanie hudby v Rádiu Košice žiadne pravidlá nepotrebujete, my vám hráme stále iba kvalitne a z playlistu už teraz nasleduje Tony Braxton.

0: Unbreak My Heart sme si hrali z Rádia Košice a teraz už pre vás máme dôležité informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste pozor na novú dopravnú nehodu na starých gruntoch smerom k Cintorínu, slabšie údolie, opatrne zdržíte sa. Postojíte si aj na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej von z mesta, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Lamačskej von z mesta, potom na výjazde z mesta po D2 smer Stupava už od mosta Lanfrancony a pri Ivanke pri Dunaji smerom z Bratislavy. Ďalej upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultéty a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Rázusovom nábreží za mostom SNP smer Dostojevského rad, na Vajnorskej prišielke do centra, na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smer Slnečnice a hliadka vás zastaví na Gagarinovej za nadjazdom D1 von z mesta.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Línou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, z ktorého nás už presne na celú o 17. čakajú aj ďalšie spravodajské novinky. Reč v nich bude o novele zákona o Košiciach, ale preberieme aj balík opatrení na podporu ekonomiky, takže určite zostaňte s nami a dozviete sa viac.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľský žiada pozastavenie účinnosti novely zákona o meste Košice. Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie. Slováci proti Dánom s cieľom priblížiť si postup. Je presne 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský sa obráti na Ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice i hneď potom, ako bude zverejnená v zbierke zákonov. Od súdu chce žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými komunálnymi voľbami. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.
2: Napadám tri ustanovenia, ktoré hovoria, že každá miestna časť bez ohľadu na veľkosť a počet obyvateľov bude musieť mať jedného zástupcu. A to spôsobí, že na hlasoch obyvateľov Košic bude záležať menej alebo viac, vzhľadom na to, kde sa v deň volieb vyskytnú, z akého obvodu budú voliť.
1: Nová úprava má podľa parlamentu smerovať k tzv. Racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je aktuálne 22. Počíta napríklad s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. O zmenách v územnom členení mesta by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, počet mestských častí by sa od roku 2030 znížil na 4. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister práce Erik Tomáš.
3: Ako predseda tripartity som takto naplnil svoj sľub, ktorý som dal sociálnym partnerom a zároveň som veľmi rád, že tento proces bude takto zachovaný. Chcem aj oznámiť, že premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, dokonca aj ďalším subjektom, ktorí ani súčasťou tripartity nie sú.
1: Tomáš zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov. Konkrétne spomenul navrhované skrátenie prestávky na obed, zrušenie rekreačných poukazov alebo predĺženie skúšobnej doby. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie. Zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Hlava štátu to uviedla počas spoločnej tlačovej konferencie s albánskym prezidentom Bajramom Begajom pri príležitosti jeho návštevy.
4: Slovensko a Albánsko spája úprimný záujem o stabilitu, bezpečnosť, ale aj prosperitu nášho regiónu. Naša spolupráca má preto obrovský a osobitný význam v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre odolnosť oboch našich krajín. To je energetika, dovoz strategických surovín, rozvoj moderných technológií, umelej inteligencie, ale aj prepojenie našej infraštruktúry, modernizácia hospodárstva, ale aj posilňovanie našej vzájomnej bezpečnosti.
1: Albánsky prezident poďakoval Slovensku za podporu a pripomenul dôležitosť zlepšovania spolupráce medzi krajinami. Stretnúť by sa mal aj s premiérom Robertom Ficom a šéfom parlamentu Richardom Rašim. Zajtra by mal navštíviť Pezinok. Británia potrebuje zásadné zmeny, aby zvládla dôsledky klimatickej zmeny. Podľa vládnych poradcov je infraštruktúra stavaná na klímu, ktorá už prakticky neexistuje. Na ostrovoch očakávajú do roku 2050 aj vyše 40 stupňové horúčavy. Slovenskí hokejisti nastúpia zajtra o 20:20 proti Dánsku s cieľom nadviazať na 3 víťazstvá, s ktorými vkročili do B skupiny na majstrovstvách sveta vo Friburgu. Víťazný imperatív majú v hlavách aj tentoraz. Z hľadiska postupových ambícií oboch tímov bude tento duel mimoriadne dôležitý, hoci Dáni zatiaľ nezískali ani bod. Niekdajší obranca košických oceliarov Patrik Koch verí, že Slováci nadviažu na 3 víťazstvá a spravia tak dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.
5: Vyrovnaný zápas ako každý iný a každý z nás to bude chcieť urvať, takže bude to ďalší náročný zápas a musíme byť zodpovední a chcieť to viac.
1: Zatiaľ posledný vzájomný zápas na svetovom šampionáte sa odohral pred 4 rokmi vo Fínsku. Slováci vtedy v Helsinkách triumfom 7-1 spečatili postup do štvrťfinále. Zajtra nás čaká opäť prevažne jasný až poloblačný deň, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele sa objaví dážď alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, z rána lokálne sa môže objaviť aj hmla. Teploty cez deň 18 až 26 stupňov, zafúka silnejší severný vietor. Momentálne máme na východe aj na Liptove od 18 do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer želá Barbora Halúšková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový podvečer prajeme. Sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich dnešných spoločníkov. Aj v tejto hodine to bude u nás o kvalitnej hudbe, zaznejú Scorpions, zaspieva aj Adrian Ševc a v playliste vidím napríklad aj Roxette. Je sa teda na čo tešiť a teraz si už vychutnajte dnešný podvečer spoločne s Desmodom a Robom Šimkom.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1.
3: Minus 1,
2: minus 2,
3: minus
2: 1400.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
6: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár,

naladené máte Rádio Košice a hviezdny španielský tenista Carlos Alcaraz sa po parížskom Roland Garros odhlásil aj z londýnskeho Wimbledonu. Dôvodom je jeho zranenie zápestia, ktoré si privodil ešte v apríli počas prvého duelu kola dvojhry mužov na turnaji v Barcelone. Dvojnásobný wimbledonský šampión a aktuálne svetová dvojka vyhlásila, že hoci sa jeho zotavovanie úspešne vyvíja, zatiaľ nie je pripravený zasiahnuť do súťažných zápasov. Tenista má pritom v tomto roku skvelú bilanciu, a to 22 víťazstiev a 3 prehry. V januári sa stal aj najmladším hráčom, ktorý uzavrel kariérny Grand Slam, keď vyhral Australian Open. Nuž, nedá sa nič robiť, zdravie je jednoznačne prvoradé a keď sa mu zápeste zahojí, som si istá, že ho uvidíme v plnej sile. Teraz už si hráme Scorpions. Príjemné počúvanie.

0: z Rádia Košice Wind of Change a uvidíme, či nejaká zmena nastala aktuálne aj v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor na starých gruntoch smerom k Cintorínu, Slábičie, Údolie, opatrne zdržíte sa. Ďalej si postojíte na prístavnom moste do Petržalky, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov a na výjazde z mesta po D2 smer Stupava od tunela Sitina. Upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Na radar pozor na Púchovskej pri Slovnaftke smerom z centra a hliadky sú na Mudronovej pri Národnej rade a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami do centra. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť, prajeme vám ešte šťastnú cestu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj do Metropoly Šariša, kde už v piatok uvedie činoherný súbor divadla Alexandra Duchnoviča novú inscenáciu s názvom Vec nesmrteľnosť. Tá sa tematicky venuje otázkam večnej mladosti a nesmrteľnosti. Novinka vznikla pod vedením hostujúceho režiséra Braňa Mazúcha, ktorý sa v inscenácii podieral aj na dramaturgii, ale aj scenografii. Ako uviedol, toto predstavenie sa iba voľne opiera o hru Karla Čapka Vec Makropolus z roku 1922. Táto inscenácia vznikala kolektívnym spôsobom, pričom herci spolu s režisérom vytvárali dialógy a neskôr aj scenické situácie počas skúškového procesu. Divákov teda čaká netradičný titul, ktorý rozšíri repertoár divadla o nový typ inscenačného prístupu a toto predstavenie zároveň prispieva aj k rozvoju rusínskeho scénického jazyka. Na piatok večer to znie ako celkom ideálny program. Čo poviete?

Počúvate Rádio Košice a pozdravujeme v tejto chvíli aj do Bojnickej zoologickej záhrady, kde doplnilo kolekciu zvierat mláďa žeriava čierno-bieleho. Ten sa vyliahol iba pred niekoľkými dňami a expozícia je aktuálne ohradená, aby nedochádzalo k vyrušovaniu zo strany návštevníkov. Tento žeriav čierno-bielý totiž patrí medzi väčšie žeriavy a môže dosahovať výšku až 150 cm, váži od 7 až do 10 kg a vo voľnej prírode obýva Japonsko, Rusko, Čínu, ale aj Kóreu. Žeriavy čierno-biele vytvárajú monogamné páry a zrejme aj to je dôvod, prečo v niektorých kultúrach symbolizujú vernosť. Odborníci vedú žeriavov čierno-bielých zároveň ako zraniteľný druh. Tak držíme palce, nech sa mláďatku darí a keď už bude väčšie, určite bude aj možnosť pozrieť sa naň, možno už aj toto leto počas prázdnin.

0: Dobré ráno, máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na starých gruntoch smerom k cintorínu Slavičie údolie. Opatrne zdržíte sa. Postojíte si aj na prístavnom moste do Petržalky, križovatke v Patronke zo všetkých smerov a na výjazde z mesta po D2 smer Stupava od tunela Sitina. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku do Šoltésovej ulicou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radar pozor, na Pražskej za Kalváriou smer Šancová a hriadka je na Rástočnej za kruhovým objazdom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, prajme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a jednoznačne nič nedokáže upokojiť človeka viac ako literatúra. A keď ju ešte aj niekto pre vás číta, tak to už je absolútne ideálny prípad. Už od 18. sa dnes začína po celom Slovensku noc literatúry. Ide konkrétne o sériu čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autoriek a autorov, a to je vždy v polhodinových intervaloch. Čítať sa bude samozrejme aj v Metropole Východu na viacerých miestach, a to v kine Úsmev, v divadle Na peróne, ale aj v ortodoxnej synagóge, kde bude čítať naša Kiva, a prezradím, že to bude kniha od nemeckej autorky Lolly Randl. Určite teda vyrazte večer do mesta, trocha vypnúť a vychutnať si literatúru.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Backstreet Boys sme si hrali z Rádia Košice a ako už je u nás zvykom, presne na celú nás čakajú správy a keďže odbije 18. hodina, tak to budú tie metropolitné. Reč v nich bude o novej kandidátke na post starostky vo Vyšnom Opáckom, ale aj o festivale dobročinnosti. No a v športe to bude tentokrát futbal, takže zostaňte s nami.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Poláček získal vo voľbách podporu KDH. Od zajtra sa mení organizácia dopravy na Kostolianskej. Užhorodská obhajila košický titul. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. KDH sa rozhodlo podporiť Jaroslava Poláčeka a jeho pokračovanie vo vedení Košic, a to aj napriek tomu, že súčasný primátor ešte svoju opätovnú kandidatúru neoznámil a zatiaľ ju odmieta potvrdiť. Skúsenosti z úspešných európskych miest podľa KDH ukazujú, že rozvoj prichádza tam, kde existuje dlhodobá vízia a kontinuita vedenia. Košice si podľa hnutia nemôžu dovoliť návrat ku experimentom a prerušovaniu rozbehnutých projektov. Novou kandidátkou na post starostky Vyšného Opátskeho je Lucia Rafaj-Becová. Napriek svojmu mladému veku má za sebou 5-ročnú prax na Medzinárodnom Vyšehradskom fonde v Bratislave. Potrebné znalosti získala aj pri štúdiu politológie so zameraním na krajiny V4. Do mestskej časti s viac ako 2000 obyvateľmi chce vniesť život v podobe adekvátnej cestnej infraštruktúry a kultúry. Jej víziou je tiež prepojiť Vyšné Opátske s panorámou.
2: Od kolaudácie prvej etapy panorámy zo strany mestskej časti nenastala žiadna snaha o budovanie spolupatričnosti. My potrebujeme panoráme postaviť pešie pripojenie. Potrebujeme im zabezpečiť plynulý výjazd. Vyšné Opatské sa nám za posledných 12 rokov doslova rozpadáva pred očami. Chýba nám tu budovanie vzťahov, nových komunít, ale aj aktívna komunikácia úrodu s občanmi. Stredisko Janošik pozná kultúru iba vďaka aktívnym stretnutiam klubu a jednoty dôchodcov, folklórnemu súboru Opatčan a pingpongovým stretnutiam. To je podľa mňa naozaj veľmi málo na takéto veľké kultúrne stredisko.
1: Rafaj-Becová kandiduje za stranické podpory Progresívneho Slovenska. Jej oficiálnu kandidatúru podporila aj poslankyňa a členka strany Zuzana Mesterová. Prítomní boli aj ďalší kandidáti, ktorí majú v Košiciach podporu progresívcov. Kandidát na primátora Martin Mudrák poukázal na primárne problémy Vyšného Opátskeho, na ktoré sa zameriava aj kandidatúra Lucie Rafaj-Becovej.
3: Čo je unikátne na tomto sídlisku, je aj jeho rozdelenie. Rozdelenie a oddelenie od mesta štvorprúdovkou, hornádom, rozdelenie jeho výstavby na novú časť, na starou sadlíkov, cesty, chodníky, zastaralá infraštruktúra, chýbajúca infraštruktúra prechodcov. Toto mesto a rovnako táto mestská časť myslí skôr na auta ako na ľudí. A ja si myslím, že je čas začať uvažovať aj nad tým, ako spraviť toto miesto komfortnejšie pre mladé rodiny s deťmi, ktoré sa tu dnes vo veľkom sťahujú.
1: Kandidátka na post starostky chce tiež využiť opustené priestory. Na Hringeš by chcela priniesť filmový festival. Plánuje tiež zrekonštruovať Šípkovú ulicu či miestnu školu. Svoju prax vo Vyšehradskom inštitúte chce využiť aj na aktívne žiadosti o granty, čím by mestská časť získala potrebné prostriedky na realizáciu projektov. Viac o jej kandidatúre sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Námestie Laca Novomestského na Kuzmánio sídlisku v centre Košíc sa dočká po 60 rokoch obnovy. Myšlienka vznikla podľa starostu Igora Petrovčíka už pred niekoľkými rokmi.
4: Z dnešného pohľadu si už neviem predstaviť, že by takto malo vyzerať jedno námestie. Dnes potrebujeme dbať na to, aby toto námestie zodpovedalo dnešným požiadavkám aj v rámci nejakých eurofondových výziev, a to sú všelijaké vodozadržné prvky a podobne. Čiže nejaké vodné plochy menšie, aby sme ten vzduch trošku ovlažovali, a potom veľa zelenia a stromov.
1: Mestská časť má zatiaľ k obnove tejto dôležitej lokality vypracovanú štúdiu za 3000 eur.
4: Teraz je ten priestor, aby sme začali túto štúdiu prezentovať a zároveň hlavne komunikovať s prostredníctvom poslancov a potom samozrejme priamo aj s občanmi, aby sme pripomienkovali túto štúdiu a až následne po zozbieraní týchto pripomienok pristúpili k samotnej realizácii samotného projektu.
1: Projekt sú zafinancovať z eurofondov za 6 miliónov eur. Námestie by mali zmodernizovať do 4 rokov. Nedeľa bude v Košickom kultúrparku patriť festivalu dobročinnosti. Prvý ročník Košice Klubfestu prinesie mnoho aktivít v celom areáli pre všetky vekové kategórie. Ľuba Blaškovičová za organizátorov uviedla, že spoločnou myšlienkou festivalu je pomoc.
5: Poprvýkrát sa organizuje spoločné stretnutie košických charitatívnych klubov. Stretnutie nie je len také všeobecné, ale je to priamo festival. Festival podujatí, aktivít, príležitostí, pretože všetky tie kluby robia úžasné projekty, nádherné akcie, zmysluplné, ale myslíme si, že verejnosť o nich vie strašne málo.
1: Súčasťou programu budú aj diskusie o zdraví, prevencii či závislostiach.
5: chceme ukázať, že sme naozaj spontánni, veselí, že podporujeme kultúru, že aj nás obklopujú deti, aj väčšinu z nás už aj vnúčence, ale že im chceme poskytnúť naozaj priestor, niečo sa naučiť, niečo sa dozvedieť, stretnúť sa s úžasnými ľuďmi, pretože na Klubfeste budeme mať neuveriteľných, inšpiratívnych hostí.
1: Bohatý program v Kultúrparku vrátane hudobných vystúpení potrvá od 11. až do večerných hodín. A na záver ešte jedno upozornenie. Od zajtra do poludnia štartuje tretia etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Vyžiada si aj zmeny v doprave. Výstavba v tejto etape sa zaobíde bez veľkej uzávery a obchádzkových trás. Kostolianska bude prejazdná. Doprava bude obmedzená iba priamo na mieste staveniska. Mestská časť Sever preto žiada vodičov, chodcov aj cestujúcich o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie nového dopravného značenia. Víťazom druhého ročníka futbalového turnaja košických základných škôl sa pred zrakmi 12 000 divákov v košickej futbalovej aréne stali žiaci základnej školy Užhorodská 39. Presvedčivým triumfom 6-0 nad základnou školou Park Angelinum obhájili vlanejšie prvenstvo. Hrdinom finálového duelu sa stal autor 4 gólov Adam Kačkoš.
6: Úžasné zažitok, 12 000 ľudí, to je úplne iná atmosféra. Takú atmosféru už asi dlho nezažijem, možno ďalší rok, ale bol to vynikajúci zažitok a určite nezapomenem.
1: Za najlepšieho hráča celého turnaja vyhlásili Humenčana vo farbách Užhorodskej Tobiasa Kozáka.
7: Ja som si to veľmi užil, som prvý rok v Košiciach a je to neuveriteľné, aká atmosféra tu bola na tomto štadióne s tými 12 000 ľuďmi. Je to naozaj nezabudnutelný zážitok.
1: Najúžitočnejšou hráčkou košických majstrovstiev základných škôl sa stala stredopoliarka víťazného tímu Klára Kušnírová.
8: Je to úžasný pocit sa tu dostať. Ďakujem mestu Košice aj našej škole, že sme sa tu dostali a že som si tu mohla zahrať. A je to neuveriteľný pocit. Parádny fanklub, lepšie sme si ani nemohli prijať a ďakujem im.
1: O veľkom zážitku hovoril aj kapitán zdolaného finalistu Maxim Damian Pamcun.
9: Tak dali sme tomu všetko, bohužiaľ to nám nevyšlo, ale veľmi sme si to užili. Fanúšici boli skvelí, veľmi som rád tu hral a ďakujem im.
1: Do tohtoročných školských majstrovstiev sa zapojilo celkovo 42 košických škôl. Súčasťou finále bolo aj slávnostné otvorenie výstavy pri príležitosti nedožitých 90. narodenín legendárneho košického rodáka Andreja Kvašňaka. Zajtra v Košiciach opäť slnečné počasie, najvyššie teploty cez deň do 23 stupňov. Aktuálne máme na východe aj na Liptove od 17 do 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, v ktorom sme aj takto v stredu večer najbližšie k vám. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a verím, že o tomto čase ste už minimálne na ceste domov a ešte ideálnejšie už doma aj s vyloženými nohami. Po celom dni si to jednoznačne zaslúžite.
1: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice a takto večer sa presúvame už aj do humenného, pretože už od zajtra a až do nedele tu budú platiť nové dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním podujatia Humenské švejkové dni. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb, a to v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici, konkrétne pred Mestským kultúrnym strediskom v úseku od križovatky s Lipovou ulicou až k námestiu Slobody. Tieto obmedzenia začnú platiť teda zajtra o 10. a potrvajú až do nedele do 12. na obed. Tak na to myslíte, my vás o tom určite ešte budeme informovať aj v našom dopravnom servise a na cesty sa pozrieme už aj po skladbe.

0: Ja Košice, Tém Impala a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na výjazde z mesta po D2 smer Stupava. Ďalej upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravýjazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukužínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Dopravu tu riadí semafor. Radar je na Pražskej za Kalváriou smer Šancová a hliadka vás zastaví na Hradskej pred kruhovým objazdom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ste s nami a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj v našom hlavnom meste, do ktorého už na chvíľu zavítame, pretože už sa nám blíži noc múzeí a galérií a práve Galéria poštových známok Slovenskej pošty v centre Bratislavy počas nej oslávi svoj prvý rok existencie a pri tejto príležitosti sa do noci múzea a galérií samozrejme zapája opäť. Pre návštevníkov je pripravený jedinečný pohľad na svet filatelie, rovnako aj výstava venovaná športu, tvorivý program pre deti a hlavným lákadlom budú komentované prehliadky, tie sa uskutočnia v sobotu v dvojhodinových intervaloch od 12. až do 20. Tak ak sa na toto podujatie chystáte, určite nevynechajte ani túto galériu a my z nášho playlistu rozhodne nevynecháme The Goo Goo Dolls. Príjemné počúvanie.

0: Košice, Tom Grennan a presúvame sa na chvíľu aj do Londýna. Prestížnú britskú literárnu Bookerovú cenu totiž získala tajvanská autorka Yang Shuang a prekladateľka Lia King za román Taven Travelog. 41-ročná Yang je prvou laureátkou tohto ocenenia z Tajvanu a dej tejto knihy sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia na Tajvane. Ten je v tomto čase pod nadvládou Japonska a je napísaný vo forme prekladu z novoobjavených japonských cestovných záznamov fiktívnej spisovateľky menom Aoyama Chizuko a tento príbeh opisuje jej cesty, gastronomické dobrodružstva, ale aj intimný vzťah, ktorý nadviaže so svojou tajvanskou tolmočničkou. Znie to viac ako zaujímavo, samozrejme gratulujeme k tomuto obrovskému úspechu a posielame aj takýto hudobný pozdrav.
1: Prv, než príde mraz.

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Naladené máte Rádio Košice a na okamih sa už teraz pozrieme aj na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne pokojné, no poďme na obmedzenia, ktoré ste nám hlásili na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom Moc mesta je kvôli prácam uzavretý davý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Radary sú na nábreží pri River Park smerom k mostu SNP a na Pražskej za Kalváriou smer Šancová. To je od nás dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám ešte praje Karol. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a novinky máme aj z Británie, pretože britskí experti na zmenu klímy vyzvali vládu v Londýne, aby stanovila pravidlá pre maximálnu povolenú teplotu na pracoviskách a prispôsobila nemocnice či školy otepľovaniu planéty. Správa výboru pre zmenu klímy totiž uvádza, že krajina by mala stanoviť merateľné ciele na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien. Za kľúčové hrozby odborníci označili horúčavy, záplavy a sucho. A medzi ďalšie odporúčania patrí napríklad aj inštalácia chladiacej infraštruktúry, ako sú samozrejme klimatizácie, potom je to budovanie protipovodňových opatrení, ale aj investície do vodných nádrží. Konkrétnu hodnotu maximálnej teploty však výbor neodporučil, takže uvidíme, ako sa nakoniec rozhodnú. Toto je iba ale ďalší dôkaz, že klimatická kríza je naozaj tu.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

pohodový stredajší večer želáme z Rádia Košice aj takto 4 minúty pred 19. Dnešok sa nám už pomaly chýli ku koncu a sme radi, že sme mohli byť vašimi spoločníkmi a sprevádzať vás ním. Veríme, že sme vám ho spríjemnili a budeme tu pre vás samozrejme aj zajtra už od skorého rána. Barbara sa lúči a majte ešte pekný večer.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Remišová kritizuje kampaň ministerstva investícií. Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnôt Európskej únie na Slovensku. Dendy sa presunie k reprezentačnej 20-ke. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Predsednička opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje komunikačnú kampaň za takmer 300 000 eur, ktorú si objednalo ministerstvo investícií. Propagovať má projekty digitálnej komunikácie so štátom podporené z eurofondov, ktoré sa však podľa Za ľudí nezrealizovali.
2: Za vrchol drzosti teda pokladám to, že neváha použiť z plánu obnovy takmer 300 000 eur, ktoré ide minúť na reklamu na služby občanom, ktoré vlastne neurobil a ktoré neexistujú.
1: Miri v reakcii uviedlo, že komunikačné aktivity sú štandardnou a povinnou súčasťou eurofondových projektov. Minister Samuel Migaľ.
3: Propagácia plánu obnovy komponentov, ktoré majú uľahčiť život v rámci digitalizácie štátnej správy. To je presne to, na čo boli použité peniaze, ktoré musíme na takýto účel použiť, pretože v opačnom prípade by sme o ne prišli.
1: K kritike ministerstva sa však pridal aj predseda poslaneckého klubu Slovensko Za ľudí Michal Šipoš, ktorý naznačil, že reklama môže súvisieť s kandidatúrou ministra na predsedu Prešovského kraja. Miri upozornil, že spod neobsahuje žiadnu zmienku o ministrovi. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský napadol na ústavnom súde podmienky registrácií cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmienujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 000 členov. Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili takisto znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov únie. Francúzsky parlament odobril Macronovho kandidáta na guvernéra centrálnej banky. Navrhol bývalého šéfa prezidentského úradu Emmanuela Moulina. Doterajší guvernér François Villaroy tento rok oznámil, že v júni predčasne odstúpi. Martin Dendy skončí ako tréner pri reprezentácii do 18 rokov a stane sa asistentom trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky zostane Peter Frihauf. Na poste asistentov zotrvajú aj Ivan Švarny a Andrew Bošeto. Hlavným trénerom 18-ky sa stane František Štolc. Asistovať mu bude Tenis Legerský. Dendy tento rok priviedol reprezentáciu 18-ročných strieborným medailám z majstrovstiev sveta. Pri 18-ke pôsobil od roku 2023. Na svetovom šampionáte obsadili Slováci pod jeho vedením okrem striebornej pozície aj dvakrát štvrté miesto. Zajtra jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a teploty 18 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí krajskí poslanci schválili rozpočet. Od výplaty do výplaty žije 36% zamestnancov. Zajtra opäť so slnkom a teplo do 26 stupňov. Je krátko po 20. Začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovský kraj hospodáril vlani s rozpočtovým schodkom viac ako 9 miliónov eur. Po vylúčení finančných prostriedkov bol schodok na úrovni takmer 13 miliónov, no po usporiadaní výsledku hospodárenia s ostatkom finančných operácií vo výške bezmála 32 miliónov putoval hospodársky výsledok skoro 20 miliónov eur do rezervného fondu. Celoročné hospodárenie kraja odobrili poslanci na zastupiteľstve bez výhrad. Minister obrany Robert Kaliňák nevylúčil výstavbu vojenských objektov v Národnom parku Poloniny. Ako príklad spomenul radary a chránený vrch Vyhorlat, ktorý označil za najlepšie miesto pre ich umiestnenie. Na Vyhorlate je vyhlásená prírodná rezervácia. Zároveň je vrchol súčasťou vojenského obvodu Valaškovce. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku 36% zamestnancov. S mesačnou mzdou pritom vyjde s rezervou 54% zamestnancov, bez rezervy 36% a so mzdou nevyjde 10% z nich. Mzdu pritom zvýšilo 79% firiem a 44% zamestnancov požiada o jej zvýšenie. Ukazuje to najnovší prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý bol zameraný na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Európska únia dosiahla predbežnú dohodu o legislatíve, ktorá má zrušiť dovozné clá na priemyselný tovar z USA. Ide o kľúčovú súčasť rámcovej dohody s Washingtonom z minulého roka, ktorá by mala zabrániť zavedeniu vyšších amerických ciel na výrobky z únie. Putin a Trump sa môžu v novembri stretnúť na samite v Číne, vyhlásil to Putinov hovorca Dmitri Peskov. V novembri sa bude v Číne konať samit krajín Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva. Americký a ruský prezident sa naposledy stretli v auguste v Lani na Aliaške. Okrem toho si opakované telefonovali v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine, kde USA vystupujú ako sprostredkovateľ. Maďarskí hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Vo svojom treťom zápase v A skupine si poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5-0 a urobili tak dôležitý krok k smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii. Aj zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami môže byť aj zväčšená oblačnosť, dažď alebo prehánky iba ojedinele, búrky iba výnimočne, z rána lokálne hmla a teploty 18 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove vybudujú exteriérové učebne. Rožkovej uložili v kauze poberania agrodotácií iba podmienku. Aj zajtra prevažne so slnkom a teplotami do 26 stupňov. Je krátko po 21. sú tu správy Rádia Košice. Prešov získa viac ako 1,5 milióna eur na vybudovanie exteriérových učební na 5 základných školách. Projekt Školy v spojení s prírodou, podporený z programu Slovensko, má prepojiť moderné vzdelávanie, pohyb a environmentálnu výchovu. Nové zelené učebne vzniknú na základných školách na uliciach Šmeralova, Sibírska, Mirka Nešpora, Šrobárova a na základnej škole s materskou školou na námestí Kráľovnej pokoja. Súčasťou projektov budú altánky, interaktívne tabule, vyvýšené záhony, solárne stanice, pocitové chodníky, ale aj zrevitalizované školské dvory. Exposlankyňu za Smer Ľubicu Rožkovú uznali za vinu v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V prípade zmarenia peňažného trestu dostala Rožková náhradný trest odňatia slobody v trvaní 1 roka. Rozsudok najvyššieho súdu je právoplatný. Inflácia v Európskej únii sa v apríli zrýchlila na 3,2% z marcových 2,8 a bola najvyššia od konca roka 2023. Štatistici potvrdili predbežný odhad, podľa ktorého inflácia v eurozóne minulý mesiac stúpla na 3%. Senát USA schválil návrh, ktorý by obmedzil Trumpove právomoci vo vojne s Iránom, ak by prezident nemal súhlas kongresu. Návrh podporili aj niektorí republikáni. Hlasovanie bude v záverečnom čítaní. Termín zatiaľ známy nie je. Španielský tenista Carlos Alcaraz nebude štartovať na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý muž svetového rebríčka ATP sa stále nezotavil zo zranenia zápestia. Z rovnakého dôvodu sa nepredstaví ani na Roland Garros. Aj zajtra čakáme prevažne jasné až poloblačné počasie. Miestami môže byť viac oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, s teplotami 18 až 26 stupňov, lokálne so silnejším severným vetrom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ľubovňanské múzeum sprístupnilo nevídanú výstavu. Vláda ide pri geologických prieskumoch proti ľuďom. Umelá inteligencia naberá vo svete na sile. Je krátko po 22. Začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Ľubovňanské múzeum tento týždeň sprístupnilo novú výstavu unikátnych zbierkových predmetov zo svojich depozitárov. Ide o artefakty, ktoré verejnosť doteraz vidieť nemohla. Viac kurátorka Daniela Reľovská.
2: Vystavujeme 70 predmetov v rámci nášho 70. výročia. Ide o predmety, ktoré dosiaľ neboli vystavené najmä z toho dôvodu, že nejak nám nezapadali do koncepcie ostatných výstavných projektov, ktoré múzeum organizovalo. Tam nájdeme aj také kuriozity, ako napríklad hracie karty s nevhodnými obrázkami, prípadne bankovky ešte zo Slovenskej republiky, slovenskú korunu. Zaujímavým sú napríklad aj plavky z 70. 80. rokov 20. storočia, prípadne vojenská košeľa.
1: A poďme aj na iné témy. Vláda schválila novelu, ktorá umožní pokutovať ľudí za sťažovanie geologických prieskumov. Podľa kritikov sa to môže dotknúť obyvateľov Podpoľania, ak si budú chrániť pozemky pred chystanou prečerpávacou elektrárňou. V roku 2025 bolo do elektrickej siete na Slovensku pripojených takmer 16 000 nových fotovoltických zdrojov. Pribudlo tak približne 243 MW nového fotovoltického výkonu, z toho viac ako polovica v domácnostiach. Kleslo však prírastok veľkých fotovoltických elektrární a z ďalších obnoviteľných zdrojov energie pribudlo len 2,8 MW výkonu. Vyplýva to z analýzy Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky. Ukrajina zasiahla rafinériu v ruskej Nižno-Novgorodskej oblasti, ktorá patrí medzi 10 najväčších v krajine. Útok na zariadenie na spracovanie ropy hlásil Kiev aj včera. Ruské úrady priznali požiar v priemyselných objektoch. Ukrajina zároveň hlásila zničenie dronovej základne v okupovanom meste Snižne na Donbase. Na mieste vypukol dnes rozsiahly požiar. Analytici považujú mesto za tylové a logistické centrum ruských síl. Celosvetové výdavky na umelú inteligenciu sa tento rok zvýšia o takmer 50% na skoro 3 bilióny dolárov. Odhadla to analytická spoločnosť Gartner. Zvýšila tak svoj odhad z januára. Vtedy počítala s nárastom na 2,5 bilióna. Basketbalisti New Yorku zvíťazili v úvodnom stretnutí finále východnej konferencie zámorskej NBA nad Clevelandom 115-104 po predĺžení. V sérii sa tak ujali vedenia 1-0 na zápasy. V záverečnej štvrtine dokázali zvrátiť 22-bodové manko. Aj zajtra jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, ojedinelá aj dážď alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami cez deň 18 až 26 stupňov, lokálne pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Hlubšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.